Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12-3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivu.

0: Peili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Herra budjettiministeri!
6: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Hei, itketään maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
9: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Urnajaiset alkakoon!
12: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
14: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
17: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
18: Sehän on huoltovalo.
17: Joo. Minne veis huolettavaksi?
18: Vie veholle.
17: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
18: Määräaikaishuoltoon.
17: Mitä?
18: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
17: Oikeesti?
18: Ihan oikeesti.
17: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
6: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
10: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
18: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
19: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
18: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
19: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
18: Chiquita, super duper, Ferdinando.
20: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
18: Juu, dinner takes it all.
20: Oh.
21: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
22: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista –

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.

0: liikkeessä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Haalo.
2: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
2: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
2: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
2: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
2: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
14: Ja vaahtera. Haapa.
13: Koivu.
14: Haapa.
13: Koivu. Raita
14: ja pihlaja.
13: Kuusi.
14: Haapa.
13: Ja lava.
14: Leppä, tuomi.
13: Koivu.
14: Vaahtera.
13: Kataja.
14: Pihlaja.
13: Mänty. Tammi ja kuusi.
15: Kuusi mänty, kuusi mänty. Tammi ja
14: vaahtera.
15: Haapa, koivu, haapa, koivu. Raita ja
14: pihlaja.
15: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
16: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
15: Metsien Suomi!
17: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
19: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2020.

0: Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, super duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
4: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa, ja sinä voitat!
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Joo!
11: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
14: Tilaamalla tarjoilijalta.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäänkö laivalle?
16: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
17: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
16: Häh? Firman piikkiin.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuiloon.
20: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
21: Ottaa lyhentämään. Nukahtamisaika. Melarest.
22: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
23: Ei itketä maanantaina.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
23: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
25: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
26: Moro Matti. Mitä äijä?
27: Rähmä.
26: No, mikä nyt?
27: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Tulosyy. Sijalta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatunut.
1: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ei, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
15: Määränpäänä rengas, Senter.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
22: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
23: Hei, kuka ajaa?
24: Mä oon juonut vain 4.
25: No, mä oon itse asiassa poltellut.
26: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
23: No totta kai, obviously näin.
26: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Radio
1: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
3: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vain joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
8: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
3: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
13: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
13: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
14: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
9: Uhkailu, alistaminen,
5: vaino, pakottaminen,
6: laiminlyönti,
15: seksuaaliväkivalta,
19: kontrollointi, halveksunta.
0: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
20: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Päällimmäisenä maku.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Munkin pitäisi taas pestää auto.
4: Tarviitko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

Rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Scorpions. Duo over 60 years of Scorpions.

0: kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Haalo.
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, super duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
12: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis masterillä?
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Herra budjettiministeri!
1: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
5: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
9: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
9: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää Bauhaus.fi.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
1: Joo, tietty.
0: Ja huudat sitten kovaa seis.
1: Joo, joo, totta kai.
0: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
14: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

Rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu Jani pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit?
1: Oh.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
0: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Kärkkäiseltä löytyy
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Com.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
11: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
12: Syyllinen.
11: Kadutteko te mitään?
12: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
11: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Monsteripalladeja aamu 8-10. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.
1: Good evening everybody, here we go. 1, 2, 3, 4.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Moni!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi lelut. Sammuta se!
11: Mulla on muovinapit!
12: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
7: Urnajaiset alkakoon!
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Haalo.
10: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeasti?
9: Ihan oikeasti.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vain 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
0: Scorpions tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
12: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Sori, saanko lainata sun suihkua?
18: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
17: Juu, mä voin ottaa.
18: Onko sun suihku rikki vai?
17: Ei. Kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
19: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
20: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu. Netvisor.fi.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
23: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
24: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
25: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
26: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa.

0: Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
11: Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetääks laivalle?
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426. Valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
8: Syyllinen.
7: Kadutteko te mitään?
8: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
7: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
9: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
10: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
11: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Oma Postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Oma Postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
16: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
16: Parhaat kotimaiset elokuvat.
18: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
19: Siinä oli pari muuttujia.
16: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, vimpparit, hoidarit,
4: simparit, grillit, lempparit, suutana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
20: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
20: Vie veholle.
19: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
20: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
20: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
20: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
21: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
22: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
23: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
24: Herra budjettiministeri!
25: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
26: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
27: Me naiset!
28: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
29: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
30: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
29: Kato, se on jo kuljetuksessa.
30: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
31: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
32: Mä oon Ruben Vaara.
31: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
0: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
31: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi tutkii Nokian Linnavuoressa tapahtunutta epäiltyä tapon yritystä. Poliisi epäilee, että noin 50-vuotias nainen löi aikuista miestä kirveellä päähän yksityisasunnossa eilen iltapäivällä. Mies kuljetettiin sairaalahoitoon. Hän ei ole hengenvaarassa. Teosta epäilty nainen on otettu kiinni. Poliisin mukaan mies ja nainen tunsivat entuudestaan. Merevartiosto pelasti eilen kateissa olleen suomalaisen purjeveneen Venäjän meripelastusalueelta. Kaksi henkilöä oli lähtenyt juhannusaattona purjehtimaan Helsingistä kohti Hankoa. Heillä ei ollut kunnollisia navigointivarusteita tai edes kompassia. Matkustajilla ei ollut enää ruokaa eikä vettä. Veneeseen oli tullut myös vuoto. Merivartiosto sai yhteyden veneeseen ja otti sen hinaukseen. Pelastustoimia koordinoitiin yhdessä Pietarin ja Viron meripelastuskeskusten kanssa. Yhdysvaltain ja Iranin välisten rauhanneuvotteluiden on tarkoitus käynnistyä tänään Sveitsissä. Maat allekirjoittivat tällä viikolla aiesopimuksen, joka toimii pohjana neuvotteluille. Valmiiseen sopimukseen pyritään 60 päivän kuluessa. Iranilainen virkamieslähde kertoi CNN:lle, että sotatoimien lopettaminen Libanonissa on maan neuvottelijoiden tärkein tavoite. Israelin ja Hizbollahin välinen sota on jatkunut Etelä-Libanonissa perjantaina solmitusta tulitaukosopimuksesta huolimatta. Iran ilmoitti eilen sulkeneensa Hormuzin salmen vastatoimena Israelin pommituksille. Yhdysvaltain mukaan kauppa-alukset kuitenkin kulkevat salmen läpi.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on helteistä. Sade- ja ukkoskuuroja voi muodostua iltapäivällä, etenkin itärajan tuntumassa. Ne voivat olla voimakkaita. Lapin yli itään liikkuu matalapaine ja sää on sateista ja tuulista. Päivälämpötila on Lapissa 12-20 astetta. Muualla maassa lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
14: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
20: Yamaha. Revs your heart.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
22: Ei olla koskaan nähty.
21: Eikö? No keitä te sitten ootte?
22: Me ollaan uutuusjuomia.
21: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
22: No S-Marketista tietysti.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa. Ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Haalo?
7: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
6: Jep.
7: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
6: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
7: Joo.
6: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
7: Mikä?
6: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
7: Oikeasti?
6: Ihan oikeasti.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian

0: Makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai.
8: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
9: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
10: Iso pääsoitto.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
2: Ja vaahtera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raita
2: ja pihlaja.
1: Kuusi,
2: haapa
1: ja lava,
2: leppä, tuomi,
1: koivu,
2: vaahtera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mänty, tammi ja kuusi.
3: Kuusi mänty, tammi ja
2: vaahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
2: pihlaja.
3: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Kärkkäiseltä löytyy
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Uhkailu,
9: alistaminen,
10: vaino,
11: pakottaminen,
12: laiminlyönti,
13: seksuaaliväkivalta,
14: kontrollointi,
15: halveksunta.
16: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Juhannusruuhkot ovat pahimmillaan kello 2 aikaan iltapäivällä, arvioidaan Tieliikennekeskus Fintrafikilta. Ruuhkat alkavat muodostua jo puolen päivän jälkeen. Pääkaupunkiseudulle vievillä teillä ruuhkat jatkuvat todennäköisesti iltaan asti. Pahimpia ruuhkia ennustetaan valtateille 1, 3 ja 4. Myös ainakin viitostie voi ruuhkautua. Fintrafikilta arvioidaan, että ruuhkat ovat maltillisempia kuin juhannuksen menoliikenteessä torstaina. Tahkolla jatketaan eilen veden alle vajonneen nuoren miehen etsintöjä. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen iltapäivällä, että nuori aikuinen mies vajosi pinnan alle Tahkolahden uimarannan lähellä. Miestä ei löydetty eilen useita tunteja kestäneissä etsinnöissä. Etsintää on tehty usean viranomaisen yhteistyönä. Tänään paikalle saadaan avuksi vesietsintään koulutettuja koirapartioita. Tahkolla oli eilen Tahkon juhannusjuhlat-festivaalit. Yhdysvaltain ja Iranin välisten rauhanneuvotteluiden on tarkoitus käynnistyä tänään Sveitsissä. Maat allekirjoittivat tällä viikolla aiesopimuksen, joka toimii pohjana neuvotteluille. Valmiiseen sopimukseen pyritään 60 päivän kuluessa. Iranilainen virkamieslähde kertoi CNN:lle, että sotatoimien lopettaminen Libanonissa on maan neuvottelijoiden tärkein tavoite. Iran ilmoitti eilen sulkeneensa Hormuzin salmen vastatoimena Israelin pommituksille. Yhdysvaltain mukaan kauppa-alukset kuitenkin kulkevat salmen läpi.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
17: Maan etelä- ja keskiosassa on helteistä. Sade- ja ukkoskuuroja voi muodostua iltapäivällä, etenkin itärajan tuntumassa. Ne voivat olla voimakkaita. Lapin yli itään liikkuu matalapaine ja sää on sateista ja tuulista. Päivälämpötila on Lapissa 12-20 astetta. Muualla maassa lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latua.
12: Joo.
11: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Mennään Powerparkiin!
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
17: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
18: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
17: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
18: Aina Bauhausia puutarhaan.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
20: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
21: Mitä?
20: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
21: Mitä?
20: Parkkeerausmokia.
18: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
22: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin.

0: Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
1: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
0: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
7: Scorpions tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
8: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
8: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
8: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Halo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Moni! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
15: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
16: No varmasti maistuu.
15: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
19: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
20: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
19: Mut miksi aina meidän pihassa?
20: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
19: Siis mitä?
20: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
22: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: aiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ihmisenä maku.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi. Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
9: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Hei, ketä maanantaina?
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
13: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni vahoitin, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
17: Juhannusruuhkat ovat pahimmillaan tänään kello 2 aikaan iltapäivällä, arvioidaan Tieliikennekeskus Fintrafikilta. Ruuhkat alkavat muodostua jo puolen päivän jälkeen. Pääkaupunkiseudulle vietillä teillä ruuhkat jatkuvat todennäköisesti iltaan asti. Pahimpia ruuhkia ennustetaan valtateille 1, 3 ja 4. Myös ainakin viitostie voi ruuhkautua. Fintrafikilta arvioidaan, että ruuhkat ovat maltillisempia kuin juhannuksen menoliikenteessä torstaina. Tahkolla jatketaan eilen veden alle vajonneen nuoren miehen etsintöjä. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen iltapäivällä, että nuori aikuinen mies vajosi pinnan alle Tahkolahden uimarannan lähellä. Miestä ei löydetty eilen useita tunteja kestäneissä etsinnöissä. Etsintää on tehty usean viranomaisen yhteistyönä. Tänään paikalle saadaan avuksi vesietsintään koulutettuja koirapartioita. Tahkolla oli eilen Tahkon juhannusjuhlat-festivaali. Prinsessa Catherinein terveystietoja on yritetty väärinkäyttää taloudellisen hyödyn saamiseksi, kertoo Mirror-lehti. Lehden mukaan epäily koskee yksityisklinikka The London Clinicia, jossa Catherinelle tehtiin vatsan alueen leikkaus alkuvuonna 2024. Julkisuuteen ei ole kerrottu yksityiskohtia leikkauksen syystä. Klinikan työntekijän epäillään katselleen prinsessan terveystietoja luvatta. Työntekijä on Mirrorin mukaan erotettu ja hänen toimintaansa tutkitaan.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Maan etelä- ja keskiosassa on helteistä. Sade- ja ukkoskuuroja voi muodostua iltapäivällä, etenkin itärajan tuntumassa. ne voivat olla voimakkaita. Lapin yli itään liikkuu matalapaine ja sää on sateista ja tuulista. Päivälämpötila on Lapissa 12-20 astetta. Muualla maassa lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
3: Ja vaahtera. Haapa.
2: Koivu.
3: Haapa.
2: Koivu. Raita
3: ja pihlaja.
2: Kuusi.
3: Haapa.
2: Ja lava.
3: Leppä, tuomi.
2: Koivu.
3: Vaahtera.
2: Kataja.
3: Pihlaja.
2: Mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
3: vaahtera.
4: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
4: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien Suomi.
6: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sanoi?
10: Niin. Se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puuhun.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
6: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
7: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
16: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
17: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
16: En tiedä, olisiko jakutsi.
17: Viska baada vastu.
16: Tule nyt sieltä.
18: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
19: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Herra budjettiministeri!
6: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
13: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
12: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Ei itketä maanantai.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Lamp.

0: Robert Parkin.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Millä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetääks laivalle?
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Sadat kaksoiskansalaiset ovat luopuneet Venäjän kansalaisuudesta Venäjän hyökkäyssodan alettua. Digi- ja väestötietoviraston tietojen mukaan Venäjän kansalaisuudesta luopui vuosien 2021 ja 2025 välillä yhteensä 388 henkilöä. Ennen suursotaa vuonna 2021 luopujia oli 24. Eniten luopujia oli vuonna 2024, jolloin Venäjän kansalaisuus päättyi 133 henkilöltä. Venäjän kansalaisuudesta luopuminen on vaikea ja byrokraattinen prosessi, joka voi kestää lähes vuoden. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Juhannusruuhkat ovat Fintrafficin arvion mukaan parhaillaan pahimmillaan. Pääkaupunkiseudulle vievillä teillä ruuhkat jatkuvat todennäköisesti iltaan asti. Pahimpia ruuhkia ennustetaan valtateille 1, 3 ja 4. Myös ainakin viitostie voi ruuhkautua. Fintrafficilta arvioidaan, että ruuhkat ovat tänään maltillisempia kuin juhannuksen menoliikenteessä torstaina. Tahkolla jatketaan illalla veden alle vajonneen miehen etsintöjä. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen iltapäivällä, että nuori aikuinen mies vajosi pinnan alle Tahkolahden uimarannan lähellä. Miestä ei löydetty eilen useita tunteja kestäneissä etsinnöissä. Itä-Suomen poliisin mukaan mies oli ollut uimassa ennen pinnan alle vajoamistaan. Katoamispaikka on poliisilla melko tarkasti tiedossa. Paikalla vietettiin Tahkon juhannusjuhlat-festivaalia viikonloppuna.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
14: Maan etelä- ja keskiosassa on helteistä. Sade- ja ukkoskuuroja voi muodostua iltapäivällä, etenkin itärajan tuntumassa. Ne voivat olla voimakkaita. Lapin yli itään liikkuu matalapaine ja sää on sateista ja tuulista. Päivälämpötila on Lapissa 12-20 astetta. Muualla maassa lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.

0: Mama, I'm coming home ja Ozzy Osbourne Radio Rockin juhannusjatkoilla tai sunnuntai-iltapäivässä. Oikein hyvää sellaista. Se on Taneli tosiaan studiossa kello 5 asti ja jonkunlaista juhannusnippua tässä voineen ruveta vetämään juhannuksen tapahtumista ja muista sattumuksista, mitä tässä pitkän viikonlopun aikana on tapahtunut. Ei nyt mitään ihan älyttömän järisyttämää, mutta kaikkea pientä ja kivaa. Mainittakoon ihan alkuun se, että jos satut olemaan Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa tai Kainuussa ja olet onnellinen trampoliinin tai päivän varjon omistaja, niin Ilta-Sanomat sekä Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen varoittavat, että ne saattavat lähteä lentoon. Nimittäin melkoisia ukkosia on luvattu tälle päivälle juurikin noihin paikkoihin ehkä pahimmin, eli Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Savoon ja Kainuuseen myöskin tuulee siis vähintäänkin kohtalaisesti. Tämä show alkaa noin ilta 6 alkaen, sitä ennen saattaa sataa Lapissa, mutta siinä alkuillasta voi olla sitten astetta räväkämpää sääilmiötä tarjolla, ihan jo näin ennakkovaroituksena. Toki säätietoja tunnin välein aina tuonne kello 17 asti. Nyt Sabatonia ja sitten ruvetaan tutkimaan, että mitä tässä juhannuksena on tapahtunut.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.

0: Juhannusjatkot, Radio Rock ja Sabaton sekä The Duelist tässä näin. Jos oot jo paluu liikenteessä, niin ainakin Yleisradion mukaan olet hieman etuajassa, joten saatat välttää ne vilkkaimmat ruuhkat. Nimittäin Fintrafficin tieliikennekeskuksesta on arvioitu Ylelle, että vilkkaimmat tunnit paluu liikenteessä osuu tänään iltapäivään 3 ja 6 välille. Eli tuossa 40 minuuttia, niin sitten alkaa tiet täyttyä, mutta vielä ilmeisesti pystyy ajelemaan kohtuun rauhassa ja aamu se on ollut tieliikenteessä hyvin rauhallinen. Otetaan tuossa Survivorin jälkeen se juhannuksen ikävin, mutta pakollinen tilasto.
1: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.

0: Burning Heart ja Survivor Radio Rockin juhannusjatkoilla. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää sunnuntaita. Ei valitettavasti voi sanoa, että juhannus olisi sujunut rauhallisissa merkeissä, nimittäin Ylen uutisen mukaan poliisi on ollut tavanomaista kiireisempi tänä juhannuksena ja sitä ovat työllistäneet perinteisesti pahoinpitelyt, päihtyneiden häiriköinti ja rattijuopumukset. Tällä hetkellä näyttää siltä, että nyt juhannuksena on hukkunut 3 ihmistä. Sen lisäksi, mikä on ehkä jotenkin pistää silmään tai vähän erikoista, on se, että tässä juhannuksen aikana keskiviikosta sunnuntaihin niin on ilmennyt 4 henkirikosta, mikä on kyllä ehkä keskimääräistä enemmän per juhannus. Tappovarkaudessa sen lisäksi myöskin toinen tappo Vaasan keskustassa ja sitten vielä henkirikokset siihen päälle Somerolla ja Pieksämäellä. Näistä viimeisimmistä ei kerrota muuta kuin, että henkirikoksesta on otettu ihmisiä kiinni, mutta ei, että oliko rikosnimike vielä jompi kumpi. Sen lisäksi tietysti myöskin muutamia liikenneonnettomuuksia, ulosajoja, ainakin yksi kuolemaan johtanut semmoinen ja sitten myöskin tuo Vantaan Tikkurilan putoaminen ja pari tulipaloa, joten melkoisen valitettavan aktiivinen juhannus tällä kertaa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
4: No terve, täällä on kuule pirun verrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
21: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin. Fonum, puhelin
5: huollot pikana. Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Brandon Lee ja 69 Eyes Radio Rockin juhannusjatkoilla. Se on muuten semmoinen homma, että tänään on kesäpäivän seisaus, mikä tarkoittaa sitä, että aurinko kohoaa pohjoisella taivaan puoliskolla korkeimmilleen ja yö on kaikkein lyhyimmillään. Täällä Helsingissä päivän pituus on tänään 18 tuntia ja 56 minuuttia. Aurinko nousi Helsingissä tänään 3.54 ja laskee kello 22.50 ja kuten tuttua Utsjoella aurinko ei laske ollenkaan. Tuo tarkka kesäpäivän seisaushetki on mennyt jo. Se tapahtui kello 11.24 Suomen aikaa, näin kertoo Ylelle tähtitieteellinen yhdistys URSA. Ja tästä eteenpäin sitten valitettavasti yöt alkavat taas pidetä. Mutta se ei ole pelkästään kyllä huono asia, koska kyllä minä ainakin tykkään niistä elokuun lämpimistä, mutta jo vähän aikaisemmin illalla pimenevistä illoista.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tykki väki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
6: Biilteema.
7: Ja so. Carlson Post Kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
8: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
8: En tiedä, olisiko jakutsi.
9: Viskabaada vastu!
8: Tule nyt sieltä!
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Tästä maa.

0: Kiinasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Tätä taas pari oikein klassikoiden klassikkoa tähän väliin. Tämä on Metallica ja Enter Sandman. Kohta sitten AC/DC ja Hell's Bells työntää meidät kello 15 uutisiin ja säätietoihin. Siellä myöskin tarkempaa juttua varmasti noista alkuillan ukkosista.

0: Metallica ja Enter Sandman Radio Rockin juhannusjatkoilla. Nyt se AC/DC tuomiopäivän kellot ja sen jälkeen uutisia ja säätieto.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.

0: ACDC ja Hells Bells Radio Rockin sunnuntaissa tai juhannusjatkoilla vaihtoehtoisesti. Se on Taneli studiossa vielä tuonne kello 17 asti. Nyt niitä uutisia ja säätietoja ne toimittaa is.fi ja sitten jatketaan taas.
1: Radio Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
3: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Joo!
10: Onni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: narest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu. Netvisor.fi.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään opera-lippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö, mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Halo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
9: Ihan oikeasti.
10: No niin se rilli sitten kokonaan tulee.
11: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Raaseporissa Hangontiellä sattui alkuiltapäivällä kahden henkilöauton liikenneonnettomuus. Hätäkeskus sai tiedon onnettomuudesta Horsbeckin kohdalla 10:30 jälkeen. Kahden auton kolarissa oli osallisena 4 ihmistä. Hangontie oli suljettu onnettomuuden vuoksi. Tie avattiin liikenteelle jälleen 2:30 jälkeen iltapäivällä. Pelastuslaitoksen mukaan liikenne on palautumassa normaaliksi tapahtumapaikalla. Juhannusruuhkat voivat jatkua pääkaupunkiseudulle vievillä teillä iltaan asti, arvioidaan Tieliikennekeskus Fintrafficista. Pahimmillaan ruuhkahuiput ovat olleet iltapäivä 2:00 lähtien. Ruuhkat ovat todennäköisesti pahimpia valtateillä 1, 3 ja 4. Fintrafficilta arvioidaan, että ruuhkat ovat tänään maltillisempia kuin juhannuksen menoliikenteessä torstaina. Sadat kaksoiskansalaiset ovat luopuneet Venäjän kansalaisuudesta Venäjän hyökkäyssodan alettua. Ilta-Sanomien Digi- ja väestötietovirastolta pyytämien tietojen mukaan Venäjän kansalaisuudesta luopui vuosien 2021 ja 2025 välillä yhteensä 388 henkilöä. Ennen suursotaa vuonna 2021 luopujia oli 24. Eniten luopujia oli vuonna 2024, jolloin Venäjän kansalaisuus päättyi 133 henkilöltä. Venäjän kansalaisuudesta luopuminen on vaikea ja byrokraattinen prosessi, joka voi kestää lähes vuoden.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Maan etelä- ja keskiosassa on helteistä. Sade- ja ukkoskuuroja voi muodostua iltapäivällä, etenkin itärajan tuntumassa. Ne voivat olla voimakkaita. Lapin yli itään liikkuu matalapaine ja sää on sateista ja tuulista. Päivälämpötila on Lapissa 12-20 astetta. Muualla maassa lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.

Siinähän se biisin nimi tuli, Avenged Sevenfold ja Nightmare Radio Rockin sunnuntaissa tai juhannusjatkoilla. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää, paluuliikennepäivä. Ja itse asiassa se vilkkain paluuliikennekin on nyt käynnistynyt kautta käynnistymässä, ainakin ton aiemman ennusteen mukaan. 3-6 olisi ne vilkkaimmat tunnit tuolla teiden päällä, joten

0: voitaisiin nyt ottaa semmoinen linja, että ei enää yhtäkään kolaria tähän juhannukseen. Noita kaikenmoisia onnettomuuksia ja sattumuksia on ollut tässä jo ihan riittämiin. Ne tuli käytyä läpi tuossa joku aika takaperin, joten siirrytään seuraavaan aiheeseen heti Offspringin ja Rammsteinin jälkeen. Se koskee sitä, että Suomesta on tässä juhannuksen kynnyksellä löytynyt uusi uhanalainen laji.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.

0: Rammstein ja Raise Radio Rockin sunnuntaissa juhannusjatkoilla. Se on Taneli studiossa. Sanoin tuossa äsken, että tässä juhannuksen tienoilla Suomesta on löytynyt uusi uhanalainen laji, mutta se nyt ei ihan pidä paikkaansa. Nimittäin Ilta-Sanomat on tästä samasta asiasta ja tästä sukupuuttoon kuolevasta lajikkeesta uutisoinut ensimmäisen kerran jo pari vuotta takaperin, mutta nyt sitten on kaivannut asian uudestaan esille. Ja tämä sukupuuttoon kuoleva laji on siis jormat. Kyllä. Kuulit oikein. Jormat kuolevat sukupuuttoon. Nimittäin 2000-luvulla jorma on annettu joksikin etunimeksi ensimmäiseksi, toiseksi tai kolmanneksi vain 167 lapselle. Ja jormien sukupuuttoaalto on itse asiassa jo alkanut, koska kun vielä vuonna 2017 Suomessa eli melkein 22 000 jormaa, niin helmikuussa 2026 heitä oli enää 17 000, eli jormien määrä on massiivisesti laskenut ja tulee tippumaan tulevaisuudessakin, koska niin kuin sanottu, 2000-luvulla sellaisen etunimen on saanut vain vajaa 200 uutta ihmistä, ja tähän Ilta-Sanomien juttuun onkin haastateltu 20 jormaa, joka ei ole koskaan tavannut toista jormaa, puhumattakaan siitä, että olisi ikäisensä jorman tavannut. Jormien kulta-aika sijoittui tuonne vuosien 1940 ja 1959 välille, jolloin monta kymmentä tuhatta lasta sai nimekseen jorma, mutta nykyisin varmaankin sattuneista syistä tuo nimi ei ole enää erityisen suosittu, olkoonkin, että kaikenlaisia tunnettuja jormiahan meillä on ollut ja on edelleenkin. Jorma Ollila, Jorma Uotinen, Jorma Panula, Jorma Kääriäinen, Jorma Hynninen, Jope Ruonansuuki oli oikealta nimeltään Jorma, joten jos sulla nyt on semmoinen kesävauva tai syysvauva jo tulossa, niin jos tähdet osuu kohdilleen, niin harkitsepa laittavasi nimeksi klassinen Jorma.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
6: Ja vaahtera, haapa,
5: koivu,
6: haapa,
5: koivu, raita
6: ja pihlaja.
5: Kuusi,
6: haapa
5: ja lava,
6: leppä, tuomi,
5: koivu,
6: vaahtera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty,
7: tammi ja kuusi.
8: Kuusi mänty,
7: tammi ja
6: vaahtera.
8: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
8: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
18: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
17: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
18: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
17: Chiquita, super duper, Ferdinando.
19: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
17: Juu, dinner takes it all.
19: Oh.
20: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
21: Haalo?
22: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
21: Jep.
22: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
21: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
22: Joo.
21: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
22: Mikä?
21: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
22: Oikeasti?
21: Ihan oikeasti.
23: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
24: Siitä on liian kauan kauboi.
25: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
26: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
27: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
25: Onko lelujen aika ohi?
28: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
29: Mulla on muovinäpit!
25: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
30: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
31: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown Radio Rockin sunnuntaissa ja juhannusjatkoilla Taneli Studiossa. Jatketaan Billy Idolin White Weddingillä. Sen jälkeen jatketaan siinä mielessä vielä tässä juhannusteemassa, että no toivottavasti itse pääsit viettämään juhannuksesi ärsyttäviltä mökkinaapureilta rauhassa, mutta näin ei ole todellakaan aina käynyt. Nimittäin Ilta-Sanomat on listannut ärsyttävimpiä ja uskomattomimpia sattumuksia, mitä mökkinaapurit ovat saaneet toisilleen aikaiseksi. Ja kyllähän noi mökkinaapurit on oikeastaan, niiden merkitys on ihan yhtä suuri kuin oikeidenkin naapureiden, jos sellaisia on. Ja eräskin viisas ajattelija on aikanaan todennut, että sen lisäksi, että järjestetään asunto- tai mökkinäyttö, että kiinnostaako se kiinteistö, haluaako sen ostaa, niin pitäisi myös järjestää naapurinäyttö, että pystyykö näiden tyyppien kanssa tulemaan toimeen vuosikausia kaikista kiinnostavimmista ja ihanimmissa asioissa, mihin ihminen voi päänsä työntää, eli kaikkeen taloyhtiöön ja muuhun tämmöiseen liittyvässä.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.
0: Täällä ollaan kello 17 asti. Jatketaan tästä mökkinaapuriteemasta ihan heti kohta tämän Billy Idolin White Weddingin jälkeen. Okei, leppoisa sunnuntai.

Billy Idol ja White Wedding Radio Rockin sunnuntaista juhannus jatkoilla. Se on Taneli studiossa ja Ilta-Sanomat teki oikein kyselyn siitä, että millaisia unohtumattomia tempauksia mökkinaapurit ovat aiheuttaneet. Ja ihan ylivoimaisesti eniten skismaa ja ärsytystä aiheuttaa se, että naapuri ei kunnioita mökkitontin rajoja, vaan tunkeutuu sinne toisen maille, esimerkiksi pihalle tai laiturille. Käytetään sitä naapurin laituria, kun ei jaksata laittaa omaa. Mutta sen lisäksi on myös kuvattu droonilla toisen mökin uima-altaan tapahtumia ihan sumeilematta. Tai sitten esimerkiksi käyty toisen kuistilla ihan vaan pörräämässä tai tekemässä jotakin. Tai sitten vaan esimerkiksi tultu kalastamaan suoraan siihen naapurin laiturin eteen, kun siellä on joku ollut uimassa. Mutta sitten nämä ottaa kyllä ihan hyviä kierroksia. Ja nämä vastaukset tässä edetessään, nimittäin se mökkinaapurin tontille tunkeutuminen voi tarkoittaa myös esimerkiksi sitä, että mökkinaapuri löytyy omasta

0: tuosta saunasta tuhannen jurrissa makaamasta, tai sitten kävelee siinä tontin rajalla ilkosillaan ihan tuhannen jurrissa. Ja sitten esimerkiksi kun tämä vastaaja, jonka naapuri löytyi sieltä hänen saunastaan ja alasti käveli siinä tontin rajalla, teki rikosilmoituksen, niin tämä naapuri päätti sitten kostaa tuhoamalla moottorisahalla tänne toisen mökin pihapenkit kokonaan. No lopulta tuosta vietiin oikeuteen ja tämä tekijä sai asiasta sakot, mutta tämä vastaaja on myös kirjoittanut tähän, että käräjillä tuomariakin hymyilytti tämän kyseisen hahmon edesottamukset. Sitten vielä yksi tarina pakko kertoa, nimittäin eräs 46-vuotias nainen esimerkiksi kertoi, että ei ollut pitkään aikaan käynyt mökillään, mutta kun saapui sinne, niin mökkitielle kurvatessaan huomasi, että mökkitie oli poikki ja siinä mökin pihalla oli vieras kaivinkone. Nimittäin mökkinaapuri oli kaivamassa viemäriputkea ylös liittyäkseen itse samaan viemäriin ja oli sitten selittänyt tekosiaan sillä, että edellinen omistaja olisi antanut tähän luvan ilmaiseksi ja kun tämä asia oli tarkistettu, niin tämä edellinen omistaja oli kertonut, että tämä naapuri nimenomaan ei liittynyt siihen putkeen sen takia, että ei halunnut maksaa siitä mitään. Oi voi se, että...
1: Radio Rock.

0: just be good. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Moni!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi lelut. Sammuta se, sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
13: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
16: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1-seltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.
18: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
21: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
24: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
25: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
26: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
27: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
28: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
29: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
30: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
31: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Disco Nightwish ja Wish I Had An Angel Radio Rockin juhannus jatkoilla. Ja vielä yksi tarina nyt sitten mielikuvituksesta, sen puutteesta tai no en tiedä oikeastaan edes mistä, ehkä siitä tyhmyydestä sitten. Nimittäin Iltalehti uutisoi jo torstaina siitä, miten sosiaalisessa mediassa on levinnyt otteita live-striimistä, jossa Helsingin vankilan vanginvartija esiintyi silminnähden päihtyneenä, puhui vangeista alatyyliseen sävyyn ja kaiken muun ohella myös neuvoi, kuinka karata vankilasta tai salakuljettaa tavaraa sisään. Ja ainakin ilmeisesti kun tämä toimittaja on tota striimiä sitten kattonut, niin hän on kirjoittanut tähän juttuun, että ei ole siis epäilystäkään, etteikö mies olisi tiennyt esiintyvänsä suorassa lähetyksessä, koska hän nimenomaisesti otti striimin useaan otteeseen juonnettavakseen ja vastaili katsojien kysymyksiin. Ja tämä oli siis niinku tuntikausien mittainen tämä kyseinen striimi, ja totta kai tästä on sitten useampikin valveutunut kansalainen ilmoittanut myös miehen työnantajalle Rikosseuraamuslaitokselle, joka on kommentoinut, että oli kyseessä sitten työtehtäviin tai yksityishenkilönä tapahtunut live-esiintyminen. Lähtökohta on se, että virkamiehen on käytöstapansa säilytettävä, ja sanotaanko näin, että alatyylinen kommentointi vangeista, rasistinen kielenkäyttö ja myöskin näiden vankien nimeäminen, joista oli puhe, niin ei nyt ehkä ihan me tohon laariin.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.
0: Janie's Got a Gun ja Aerosmith vielä ennen kello 16 uutisia. Ja uutisista puheen ollen, kun näitä juttuja lukee, niin sitä välillä kyllä miettii, että miten nämä ihmiset kykeneekin tämmöisiin suorituksiin. Mutta sitä ei ehkä parane lähteä analysoimaan sen pidemmälle. Siinä päätyy vaan sykkyrällä ja umpisolmuun itse. Kohta niitä oikeita ajankohtaisia uutisia tarjoilee is.fi ja sitten jatkamme päivittäisellä annoksella Iron Maideniä, joka konsertoi huomenna Pariisissa ja aion olla paikan päällä.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhu!
7: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Ponnista, rakas. Ponnista.
16: Tuu Jani pois sieltä.
17: Ponnista, pää näkyy jo.
16: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
17: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
16: Mitä? Miten niin?
17: Kätilö! Mihin menit? Halo!
18: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
19: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea

0: luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Täysi-ikäinen ulkomaalaistaustainen mies hukkui tänään Salon Määrynummen uimarannalla, kertoo poliisi. Mies oli leikkinyt vedessä lapsen kanssa, kun hän painui veden alle. Vesi oli noin 2 metriä syvää. Sivulliset näkivät tapahtuman ja läheiseltä vapaapalokunnan tukikohdalta tullut palokuntalainen nosti miehen vedestä. Mies kuoli elvytysyrityksistä huolimatta. Hänen perheelleen ja paikalla olleille nuorille on järjestetty kriisiapua. Juhannusruuhkat voivat jatkua pääkaupunkiseudulle vievillä teillä iltaan asti, arvioidaan Tieliikennekeskus Fintrafikista. Pahimmillaan ruuhkahuiput ovat olleet iltapäivä 2 lähtien. Ruuhkat ovat todennäköisesti pahimpia valtateillä 1, 3 ja 4. Fintrafikilta arvioidaan, että ruuhkat ovat tänään maltillisempia kuin juhannuksen menoliikenteessä torstaina. Autoilijat ovat irrottaneet rekisterikilpiään välttääkseen pysäköintisakkoja Kalajoen hiekkasärkillä, Yle uutisoi. Alue on suosittu juhannuksen viettopaikka, jossa metsään pysäköinti on kielletty muualla kuin merkityillä paikoilla. Ajoneuvolain mukaan rekisterikilpien on oltava liikenteessä helposti luettavissa. Auto on liikenteessä myös silloin, kun se on pysäköity yleiselle alueelle. Kalajoen kaupungin tekninen johtaja Marko Raiman kertoo Ylelle, että juhlijoiden kekseliäisyys tuli yllätyksenä. Kaupunki pohtii nyt tilanteeseen ratkaisua.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Maan etelä- ja keskiosassa on helteistä. Sade- ja ukkoskuuroja voi muodostua iltapäivällä, etenkin itärajan tuntumassa. Ne voivat olla voimakkaita. Lapin yli itään liikkuu matalapaine ja sää on sateista ja tuulista. Päivälämpötila on Lapissa 12-20 astetta. Muualla maassa lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.

0: Iron Maiden ja Fear of the Dark Radio Rockin sunnuntaissa ja juhannusjatkoilla. Se on Taneli studiossa vielä kello 17 asti ja sen jälkeen Taneli hiippailee lentokentälle ja lähtee Pariisiin katsomaan Iron Maidenia, joka esiintyy siellä huomenna. Tässä kun on ollut viimeiset puolisen tuntia ihmisen jonkunlasteinen tyhmyys teemana, niin jatketaan samalla teemalla. Nimittäin Maiden ihan jatkoi nyt 50 kiertuettaan tälle kesälle ja vaihtoi settilistastansa tasan yhden kappaleen semmoiseen, joka on edellisen kerran kuultu 38 vuotta sitten Sevenson of a Sevenson albumilla Infinite Dreams, ja se aiheutti sen, että meikäläisen oli pakko, en voinut itselleni mitään, oli pakko hankkiutua Pariisiin huomiseksi, ja aion siellä paikallisessa käristyskupolissa nauttia olostani huomattavan suuresti. Nimittäin mulla ja Marsellahan on ollut pitkään jo tämmöinen pitkäaikainen, voisiko sanoa, kiista siitä, että milloin shortseja saa käyttää, ja minä olen sitä mieltä, että alle 30 ei ole mitään asiaa pukeutua shortseihin, mutta nyt kun tuolla Pariisissa näyttäisi olevan semmoiset rapiat 40 astetta lämmintä seuraavat pari päivää ja kai tälläkin hetkellä, niin jouduin sen verran myöntymään, että pakkasin kuitenkin shortsit mukaan. Tätä minun sulamisseikkailua voi seurata mun Instagramista, jos se nyt sattuu kiinnostamaan, @rantalataneli. Mutta nyt liikumme eteenpäin muissa asioissa, nimittäin Within Temptationia ja Volbeatia seuraavaksi.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.

0: Demonic Depression ja Volbeat Radio Rockin sunnuntaissa juhannus jatkoilla. Ja nyt kun on juhannuksesta ja ihmisten edesottamuksesta jauhettu vähintäänkin riittämiin, niin vaihdetaan aihetta. Nimittäin Australiahan kielsi viime joulukuussa ensimmäisenä valtiona maailmassa kaikenlaisen somen käytön alle 16-vuotiaalta. Ja nyt kun tuosta on kulunut semmoiset rapiat puoli vuotta, niin ensimmäisiä tuloksia tämän kiellon vaikutuksista alkaa olemaan ilmoilla ja ei hyvältä näytä. Jatketaan tästä ihan kohta Joan Jettin jälkeen.
1: Muun muassa nämä

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
12: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.
14: Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
18: No terve, täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
17: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
18: Mitä?
17: Niin, grillimaisteria.
18: Grillimaisteria.
17: Lidlin grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
20: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
21: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
22: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
23: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
24: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
25: Mulla menee hermo!
26: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
25: Mikä Jobi?
26: J-O-B-I, Jobi.
27: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovittu.

0: palveluksessa. Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Joan Jett and the Black Hearts, Radio Rockin sunnuntaissa juhannusjatkoilla Taneli studiossa vielä puolisen tuntia. Aussit tosiaan kielsi ensimmäisenä maana maailmassa somen käytön alle 16-vuotiailta tuossa viime vuoden loppupuolella, ja nyt kun siitä on kulunut se puolisen vuotta, niin ensimmäisiä raportteja ja tuloksia tämän lain vaikuttavuudesta on alkanut ilmaantua. Hesarikin uutisoi näistä eilen, ja eihän se nyt mennyt oikeastaan yhtään sen kummemmin kuin mitä etukäteen saatettiin arvailla. Nimittäin edelleen somen käyttö on alle 16-vuotiaalle niin helppoa, että se suurin piirtein naurattaa, näin kertoo Hesarin uutinen. Semmoinen viranomainen kuin eSafety Commission, joka vastaa tästä Aussien lain täytäntöönpanosta, julkaisi itse maaliskuussa somekieltoa koskevan raportin, ja tämän raportin mukaan 70 vanhemmasta kertoi, että heidän teini-ikäiset lapsensa käyttää edelleen ainakin yhtä ikärajoitettua palvelua, jossa heillä on ollut tili ennen tätä kieltoa, eli 70% käyttää edelleen somea, vaikka se ei lain mukaan ole sallittua. Ja myöskin nämä teini-ikäisten tavat kiertää näitä kieltoja kuulostaa jo aika koomisilta, tai siis koomista, että se on noin helppoa. Siellä on piirretty muun muassa viiksiä ikäarviointiskanneria varten, tai luotu tili väärällä syntymäajalla tai käytetty huoltajan tai vanhemman sisaruksen tiliä. Ja osa näistä teineistä kertoo myös, että heidän tilinsä toimii edelleen ihan ongelmitta. Mutta jos tässä nyt jotain positiivista on tässä uutisessa ja tätä uutista varten haastatelluissa australialaisissa, niin se, että he on itse todennut näissä haastiksissa, että no, ei tämä nyt niin kuin näihin tällä hetkellä teini-ikäisiin juurikaan vaikuta, mutta ehkä tuleviin sukupolviin sitten, kun se asia on ollut kielletty.

0: tehty jo etukäteen tai siinä vaiheessa, kun he on vasta kasvamassa teini-ikäisiksi. Ja ehkä tähän täytyykin suhtautua sitten samalla tavalla kuin vaikka britit on suhtautunut röökin kieltämiseen. Siellähän tuli voimaan laki, jossa tietyn vuoden jälkeen syntyneet eivät enää voi laillisesti itsellensä tupakkaa hankkia, ja se suojaa sitten tulevia sukupolvia keuhkosyövältä, jos toiseltakin. Olkoonkin, että varmasti myös kasvattaa sitten tämmöisen laittoman lokittamisen määrää jonkun verran, mutta lähtökohtaisesti varmaan jeesaa edes vähän.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.
0: Täällä ollaan vielä puolisen tuntia kello 17 asti. Tässä Red Hot Chili Peppers ja Other Side.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side Radio Rockin sunnuntaissa juhannus jatkoilla. Other Sidella eli toispuolen rapakkoa pelataan MM-jalkapalloa tänäänkin. Kello 19 Espanja kohtaa Saudi-Arabian, kello 22 Belgia Iranin ja yölläkin vielä pelataan yhdeltä Uruguay vastaan Kap Verde ja sitten kello 4 aamulla Uusi-Seelanti vastaan Egypti, jos nyt joku siihen aikaan vielä on hereillä tai jos joutuu vaihtoehtoisesti heräämään jostain syystä tosi aikaisin, niin siellä on jalkapalloa tyrkyllä. Ja jos nyt ei jalkapallo silleen nappaa, mutta olet miettinyt, että voisi matsin tai kaksi katsoa, niin se kyllä kannattaa, nimittäin käynnissä on aika viihdyttävät kisat. Maikkarin tuoreen uutisen mukaan näissä kisoissa on tehty 109 maalia 36 otteluun. Ja mikä tästä tekee historiallista on se, että maalitahti on kovin 68 vuoteen, nimittäin edellisellä kerralla 100 turnausmaalista mentiin yli 33 ottelussa vuonna 1958. Ja nyt siis on pelattu tosiaan jo 36 matsia ja tehty 109 maalia, mutta toi 100 maalin raja on semmoinen, jota jotkut tilastoniilot tykkää mittailla. Ja tosiaan edellisen kerran näin monta maalia näin lyhyessä ajassa tehtiin vuonna 1958 ja nopeusennätys sen sijaan on sitten vuodelta 1954. Silloin tarvittiin vain 20 matsia siihen, että oltiin tehty jo yli 100 maalia. Ja toi alkaa olla jalkapallolle kyllä jo aika hurja lukema, mutta maalirikkaita kisoja vietetään siis tällä hetkellä. Tahti on hyvä, toivottavasti se ei hyydy, niin jaksaa sellaisetkin henkilöt, niin kuin esimerkiksi minä, jota jalkapalloa ihan hirveästi nappaa, niin pysyä hereillä, kun katsoo noita pelejä.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala. One soul and preeminent power.

0: Amarantha ja The Nexus Rockin sunnuntaissa, se on Taneli vielä tonne viiteen asti studiossa, mutta ei hätää, ohjelma ei lopu siihen. Kerron kohta, että mitä tämän jälkeen tapahtuu.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. Harman kylpylä

0: sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella, eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta, tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
7: Mitä sä nyt oikein höpötät?
6: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
7: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
6: Ja vist, saanko mä tilata?
7: Et saa, nei.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: No miltä ne putket nyt näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
10: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
10: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

Kuten kuultavissa, nyt meitä viihdyttää Scorpions rokkaamalla kuin hurrikaani. Tämän jälkeen Rammsteinin Amerikka ja sitten tää juhannus onkin meikäläisen puolesta tässä, mutta ei hätää, hommat jatkuu nimittäin korporaation parhaita paloja, Duff McKaganiä ihan kohta.

0: Rammstein ja Amerika Radio Rockin sunnuntaissa. Se on meikäläisen vuoro kiitellä itsensä kipeäksi tästäkin iltapäivästä. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos seurasta. Minä lähden nyt Pariisiin, mutta korporaation parhaat palat viihdyttää seuraavat 3 tuntia aina 8 asti. Ja sitten viikon päättää ihan normaaliin tyyliin. Mies, joka ei lepää koskaan tai ei ainakaan jätä yhtäkään viikkoa radio-ohjelmastaan väliin, nimittäin Duff McKagan ja hänen vaimonsa Susan ja Three Chords and the Truth sitten vielä 20 tämän rockviikon päätteeksi. Huomenna sitten ihan normaalisti korporaatio 6 alkaen Olli Herman päivävuorossa, Marcelino iltapäivässä, Laura illassa ja myöskin modernin metallin maanantai. Sillä voi vaikka valmistautua ensi viikonloppuna koittavaan tuskaan. Nyt se on mun puolesta moro. Mä lähden juoksemaan tonne Ranskaan. Heippa.
1: Radio Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kauppas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium? Premium? Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Tervetuloa tän

0: Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Herra budjettiministeri!
3: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Haalo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Puhelinhuollot pikana.
10: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Kärkkäiseltä löytyy
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Uhkailu, alistaminen,
17: vaino,
18: pakottaminen,
19: laiminlyönti,
20: seksuaaliväkivalta,
21: kontrollointi,
22: halveksunta.
23: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Perjantaina Strawberry Areenassa Tukholmassa esiintyi Linkin Park tietenkään, vaan Foo Fighters. Ja korporaatio oli siellä mainiosti edustettuna. Paikan päällä olivat tuottajamme Heidi Grönlund ja Kim Sainio. Puhutaan tästä keikasta ensin ja mennään sitten myöhemmin kaikennäköisiin kommelluksiin, mitä siellä sattui. Kertokaas.
2: Dave Grohl on superkarismaattinen mies. Mm-hmm. Jumalauta, että hänelle on kyllä niin kuin, hän on varmaan itse tehostanut hänen päälle ripoteltua karismaa niin, että se on jotain sellaista ylijumalallista, että en ole ennen nähnyt. Mm. Aivan uskomaton ihminen, niin kuin etäältäkin tarkasteltuna, rakastuin. Ja se, miten Foo Fighters on mulle näyttäytynyt, niin se on ollut hyvä orkesteri, kappaleista on pitänyt paljon, mutta mä en tiennyt, kun bändi aloitti. Et mä en nyt muista sitä tarkkaa lukumäärää, mutta mä oon puhunut 15, se saattaa olla vähän vähemmän. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka, että 10 kappaletta, jotka on niin sanottuja lekoja, jotka vaan niin kuin todistaa itse itsensä hurjan kokoisiksi kappaleiksi, niin kun ne vaan tulee toinen toisensa perään ja toteuttaa sitä musiikillista antia, niin mä katsoin siis varmaan ensimmäisen tunnin, niin pelkästään hymyillen sitä, mitä mä lavalta näin. Oli hyvät paikat, näin kaiken ja se, mitä en nähnyt, niin zoomasin mun puhelin.
3: Oikein.
2: Koska keski-ikä.
3: Kyllä. Mm.
2: Mutta siis wow. Heidi oli vähän eri mestoilla katsomassa niin sanotusti lavan edes.
3: Kyllä, ja oli suhteellisen tiivis ja lämmin tunnelma siellä. Oli itsekin pakko välillä vähän perääntyä sieltä, että kun alkoi tosiaan ihmiset selkeästi kerääntymään siihen sumppuun, kun tajuttiin tosiaan, että ollaan suhteellisen hyvillä paikoilla ja ruotsalaisilla oli hyvä meininki siellä, niin jossain tunnin jälkeen niin oli pakko vähän tosiaan ottaa sinne sivumpaan enemmän tilaa itselle, mutta joo. Dave Grohl kyllä niin kuin osaa ottaa yleisönsä hyppysiin. Tuntuu, että se karisma vaan lisääntyy, mitä vanhemmaksi mies tulee.
2: Kyllä. No, tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt tämän ja sä oot

0: kokeneempi näkijä, niin tämä mun hullaantuminen, niin se oli myös havaittavissa sinussa, että se vaikka olet nähnyt useammin orkesterin, niin ainakaan hullaantuminen ei ole vähentynyt sinullakaan. Että olen, vaikka olin ensikertalainen, niin koin oikein niin sanotusti.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja sitten koko Strawberry Arena siis ensinnäkin oli mahtavaa olla niin isolla areenalla. Mulla meni pitkän aikaa tillitellessä siitä omalta paikalta sinne toiselle puolelle katsomoon, että ei herra jestas, tää on iso halli.
1: Mm.
0: Tai stadion, eihän se mikään pelkkä halli ole. Katto auki, niin ei olla enää halleja. Mutta siis valtavan kokoinen pytinki ja se ihmismeri ei ollut loppuun myyty. Niin kuin, siellä oli ilmeisesti yläkatsomoista valutettu ihmisiä alaspäin, kun ei ollut täysin loppuun myyty. Mutta jos mä nyt oikein ymmärsin, niin huomattavan paljon, yli 40 000 oli yleisöä.
1: Mm.
0: Ei tarkkoja lukuja ihan tullut, mutta oli kyllä niin kuin, jälleen kerran mä vaikutuin enemmän kuin edellisestä livekeikasta, minkä mä oon nähnyt jonkun maailmanluokan artistin. Nyt mä oon pahoillani, mutta joudun mainitsemaan tämän Rammstein-kokemukseni. On saanut uuden päivityksen. Nyt tulen tästä eteenpäin hullaantumaan Foo Fightersista, joten sori, nyt tämä mun narratiivi tulee olemaan tätä. Tämä oli kyllä niin kuin wow.
1: Mm.
0: Ja noin paljon ihmisiä, niin mutkatonta toimintaa hallille sisäänpääsyyn, oman paikan löytymiseen, siihen pääsemiseen, ihmisten valuminen hallin käytävillä, kun ei ollut missään, ei ollut mitään semmoista nihkeetä.
1: Kaikki siirtymät ja kaikki palvelut pelas kyllä todella nopeasti ja fanimyynnit, ihan kaikki, oluen saaminen, kaikki.
0: Niin siellä. Harri, nyt tulee, niin. Tulee sitten se, mistä sä putoot penkille.
2: No.
0: Mä vein Bissen katsomaan.
2: Ei ole totta. Ei ole totta. Bisse katsomus.
0: Kyllä, kyllä.
2: Voi mahoton paikka. Jatketaan aiheesta Foo Fightersin jälkeen. Pistetään tähän Long Road to Ruin. Ja sen jälkeen mennään vähän reissulla sattuneisiin kommelluksiin. Niitä on vissiin kumpainenkin vähän kokenut, kumpainenkin matkalainen.
0: No,
2: täällä.
0: Mennään johonkin taideterapia rouvan kanssa.
3: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusinta sunnuntaina aamu 10. Radio Rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
5: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Ei musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
12: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
13: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei ole koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te

0: puhutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Halo?
4: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi. Mä oon Untamo.
7: No moi, Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano.
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Raakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
17: Mitä sä nyt oikein höpötät?
16: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
17: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
16: Ja vist. Saanko mä tilata?
17: Et saa. Nei.
18: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Do what you do. You got to feel Merlin.
1: Korporaation parhaita tältä viikolta.
2: Long Road to Ruin, ja tämä oli Foo Fighters. Kertokaapas Heidi ja Kim, jotka olette nyt olleet Tukholmassa. Mitäs kaikkia hassuja sattumuksia siellä oikein oli? Tämä keikka käytiin äsken aika perusteellisesti läpi.
3: No mä voin sanoa tähän kärkeen, että ei mitään hassua.
2: Aha.
3: Ei vittu mitään hassua, joten jos tuli provosointi, niin onnistuit. Siellä ei ollut Harri mitään hassuja tapahtunut.
2: Teillä oli ongelmia, sanotaanko nyt näin.
3: Joo, ja ne ei ole koskaan hassuja, jos on kaltaiseni matkustaja, niin kuin uskon, että sinäkin olet hyvissä ajoin sinne, mistä laite lähtee, joka vie sinut ehdottomaan kotimaahan. Missään ei saa olla mitään epävarmuustekijöitä, mikä johtuu omasta aikataulutuksesta. Ja sitten hyppää vähän tämä Heidin kelkkaa. Heidi saa puhua siitä itse enemmän. Mm. Eikä liikenneväline, jolla on aikataulu, niin kohtuuttomalla tavalla muuta muotoaan.
4: Mm-hmm.
3: Niin, pallo on nyt sulla.
4: Ah, lyhykäisyydessään ongelmat alkoi jo 5 aamulla, siis omalla kohdalla. Mä oon ollut eri hotellissa kuin Kim ja ollut tosiaan lähdössä 8 Finnairin lennolla takaisin Suomeen. En ollut saada taksikyytiä kotiin, ja se kun näyttää siltä, että mä olisin joskus ehkä 6:30-7 aikaan parhaimmillaan lentokentällä, aiheuttaa jo ylimääräistä hikeentymistä. Ja
3: niin ajoissa pitää olla.
4: Niin. Kyllä, ja en pidä siitä, että Boltin tila vaihtuu vaan siihen, että kukaan ei ota mun tilausta vastaan ja ei näy mitään varmistusta siitä, että pääsen kentälle millään tavalla. No, selviää sinne, kaikki menee siellä hyvin, kunnes 7:30 alkaa lähtöselvitykset pyörimään ruuduilla, kunnes kohta tulee kuulutuksia siitä, että teknisiä vikoja. Ja kohta vähän lisätietoa. Seuraavan 10 minuutin päästä tulee ilmoitus siitä, että meidän koneessamme on jarruvika ja lento on kokonaan peruutettu.
3: Jarruhan on vihollinen vauhdille, ja ymmärtääkseni lentohan siinä halutaankin.
4: Juu, no he sitten ilmoittavat vaan siitä, että no Finski ottaa sitten kaikkiin asiakkaisiin yhteyttä sitten jollain tavalla 2 mennessä. Ja niitä ilmoituksiahan ei tullut mitään muita kuin ruokakuponkeja hyvityksenä vaan tästä Finnairilta. 3 taisi tulla niitä nyt sitten yhteensä. Ja aloin tietenkin...
3: Tässä sit valit.
4: Nimenomaan. Koko ajan vaan rahaa tarjota. No, aloin sitten laskemaan paniikissa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, kuten selkeästi myös muut matkustajat siinä ympärillä. Suurin osa sieltä lähti kokonaan pois sieltä terminaalilta. Ja siis oli pakko tehdä jotain ratkaisuja, koska näin myös kaikkia kauhuskenaarioita siitä, että mä oon vielä sunnuntana tai pahimmillaan vielä tänäänkin Tukholmassa siellä lentokentällä.
3: Niin, ja se vaatii lisähotelijoita, mutta sä löysit toisen kulkuvälineen.
4: Kyllä, kyllä.
3: Ja teit tämmöisen mielettömyysvarauksen ja otit laivalle.
4: Juuri näin.
3: Varasit laivalle paikan, ja näin ollen mieli varmaan rauhoittui, että ei hitto, tässä on aikaa sitten kaupungissa viettää vähän aikaa, ja otettiinkin yhteyttä, että missäs päin ootte, ja minun konvoinini oli myös Tukholman keskustassa, ja päätettiin lähteä vähän kivalle käppäilyreissulle ja hakemaan niitä tärkeitä, ei ne ollut tuliaisia, vaan ostoksia itselle.
4: Mm.
3: Niin meillähän kävi sillä tavalla hassusti, että me tiedettiin tasan tarkkaan, mitä kaupungissa Tukholmassa tapahtuu. Juhlallisuudet tulevat katkomaan Tukholman niin kuin mahdolliset etenemislenkit todella voimakkaalla tavalla, ja me jollain häiriintyneellä tavalla oltiin haluttu mennä sinne puolelle kaupunkia, mistä oli mahdoton päästä enää ajoneuvolle, koska mä olin autolla liikenteessä kohti laivaa, niin me ei päästy autolle, ei mitään maailman reittiä.
4: Mm.
3: Ja meillä oli hyvin vähän aikaa enää siihen, että pääsemme laivaan enää kirjautumaan sisään, koska luukut laitetaan kiinni tiettyyn aikaan viimeistä ja sitten laiva lähtee. Niin sanotaan näin, että koko se saatanan matka sieltä Tukholman ytimestä kohti sitä autoa niiden kiertoreittien ja paniikkien kautta ja alikulkutunneleiden, jota en tiennyt oleva olemassakaan, niin pakeneminen sinne kohti meidän ajoneuvoa, niin koko se matka oli niin kuin äärimmäisyyksiin viritettyä stressiä, koska niin kuin olen pari kertaa todennut, minun tapani matkustaa on sellainen, että aikaa on ruhtinaallisesti käytettäväksi just sen takia, että tämmöisille pienille ongelmille on mahdollista antaa vähän niin kuin osuutta. Mutta tämä meni nyt siihen pisteeseen, että mä väitän näin, että aivan hullulla tuurilla ja jollain outoudella ja jollain helvetin enkelipölyllä meidät kyllästettiin niin, että me laivalle kerettiin. Koska virallisestihan me ei sillä laivalla oltaisi voitu olla. Se kellonaika, viimeinen kellonaika oli ylitetty jo. Ja se, kun ajoneuvon sai laivaan sisään, niin kun se takakansi kolahti saman tien kiinni, tajusin, että tämä oli too close, too close.
4: No ei vaan, siis ei oltu varauduttu siihen, että miten sekaisin voi mennä Tukholman keskusta tommotteista kunkkujen kekkeruusseista.
3: Ja mä väitän, että me tiedettiin, että se menee sekaisin. Kukaan meistä ei ollut ottanut etukäteen selvää, että mikä on esimerkiksi heidän tämä reittinsä, mikä tuo niin kuin koko kansan kadun varteen juhlima, mikä oli makea juttu. Ja minäkin pääsin niin kuin juhlimaan ikään kuin sitä silloin, kun sotilashenkilökunta virittäytyi omilleen paikoilleen, niin mä olin täysin tietämätön vielä, että tämä tulee johtamaan kriisiin, tämä mun rentouteni.
4: Juuri näin.
3: Mä oon vieläkin ihan loppu. Mä oon vieläkin tästä katastrofaalisesta paluumatkasta, mä oon loppu.
4: Tää viikko menee vielä ainakin itsellä palautu.
3: Mulla menee ensi viikko.
2: Heidi Grönlund ja Kim Sainio ovat päätyneet kuitenkin takaisin Suomeen monennäköisten kommellusten jälkeen.
3: Mä oon vielä Tukholmas.
2: Kyllä tää kuulosti kyllä jo ihan Fränti Vahanen reissulta.
3: Kuulosti, mutta mä en itkenyt.
2: Pahemmalta.
3: Mä en itkenyt.
1: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Sitten Susanna Penttilän gangbussiin, tai anteeksi, bangbussiin, ei sentään gangbussiin.
2: Arri, siellä tuli nyt freudilainen.
1: Eikö tullut,
2: sä joo. Sä olet tommonen niin kuin no en mä sano mitään.
1: Väittäisin, että kyseessä on Suomen kohutuin, puhutuin ja suosituin OnlyFans-tähti. Hän on huristellut seksibussillaan Helsingin keskustassa, otsikoi Ilta-Sanomatkin. Susanna Penttilän seksibussi, se kuumensi tunteita ja Penttilä on nyt vastannut kritiikkiin. Bussi ei todellakaan ole jäänyt ihmiseltä huomaamatta. Tempaus on saanut rutkasti kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Monet ovat olleet huolissaan siitä, että ulkopuoliset altistuvat tahtomattaan seksuaaliselle sisällölle. Voi voi. Arveluttavaa toimintaa, vaikka ei ehkä laitonta olisikaan. En mä kyllä osaa nähdä, että miten tässä nyt sitten seksuaaliselle sisällölle varsinaisesti ollaan altistuttu. Tämähän on tällainen, mä en osaa tulkita autoja, onko tämä nyt transporteri vai mikä tämä auto on?
2: No toi on just semmoinen, että se ei ole bussi.
1: No niin, mutta tämmöinen iso paku.
2: Hyvä tuommoinen.

0: sitten siinä on Penttilän kuva, jossa hänen maitorauhasvarustuksensa on aika näkyvästi siinä esillä, mutta peitettynä kuitenkin. En minä nyt osaa nähdä tätä seksuaalisena sisältönä, mutta ymmärrän kyllä, että tämä herättää tämän mielikuvituksen, että oho, mitäköhän tuolla bussissa oikein tehdään.
1: Mä sanoisin mieluummin tissit, koska ne voi olla, että niitä ei ole koskaan edes suunniteltu tähän maito-otsikkoiseen toimintaan, joten niiden on mahdollisuus myös olla ihan tissit,
0: niin.
1: Eiks vaan?
0: No se on, sekin on kyllä ihan totta.
1: Mehän otetaan kaikki huomioon näissä niin kuin, että tässä rynnäsbisneksessä.
0: Ja,
1: hei, tämä on nyt Mark, nyt mä vaan sanon
0: tämä ihan,
1: sen.
0: Tämä on ihan mahtava mainos hänelle, siis no, kerta niin kaikkiaan mun täytyy antaa,
1: kyllä.
0: Antaa valtava tunnustus Susanna Penttilän nerokkuudelle, millä tavoin markkinoit omaa OnlyFans-tiliä, saat uusia tilaajia. Hyvin todennäköisesti on tullut ja iso joukko uusia tilaajia.
1: Iltapäivälehdet nielaseen pelkän koukun. Koukussa ei tarvitse roikkua minkäännäköistä makupalaa, vaan tämä riitti.
0: Mm.
1: Ja tämä näkyy ihan joka helvetin suunnasta nyt.
0: Ja sitten kun tämä on herättänyt niin paljon mielenkiintoa, Ilta-Sanomat kuvailee aika hyvin, kun Penttilä sunnuntaina parkkeeraa autonsa Ruskeasuon hevostallien lähelle, paikalle ilmestyy heti muutama ihminen ihmettelemään luomusta. Jotkut ohikulkijat ottavat autosta kuvia. Toiset näyttävät esittävän, etteivät huomaa bussia ja sen näyttäviä koristuksia.
1: Ei saakin. Toi on muuten kaikista niin kuin läpinäkyvin homma, toi ihmiset, jotka pyrkii näyttämään siltä, etteivät huomaa mitään.
0: Joo, ja tässä on vielä kaikki se otettu huomioon, että kaikki on täysin laillista. Siinä seksiähän ei harrasteta julkisella paikalla eikä sitä myöskään myydä. Penttilä kertoo vielä, että raha ei vaihda bussissa omistajaa suuntaan eikä toiseen. Ja musiikkia minun korvilleni on seuraava virke. Rahapulassa olevia en ota tänne, koska silloin se ei ole aitoa, hän sanoo.
1: Joo, hyvä muuten määrä aitoudelle, kun ainahan puhutaan siitä, että

0: Juuri näin. Että kyllä tuossa aamulla, kun kävelin töihin ja semmoinen 7 ihmistä minua vastaan tuli, niin kyllä mä nyt oletan, että kyllä 2 tai 3 heistä on viikonlopun aikana seksiä harrastanut. Tuskin kuitenkaan kukaan Susanna Penttilän bangbussissa. He nimittäin eivät täyttäneet minkäännäköisiä kriteerejä. Aivan. Varmaan olivat varoissaan, kyllä.
1: Tai mä olen ollut nyt viikonloppuna siis pornolaivalla, koska mä aivan varma, että vähintään 3 hytissä, en tiedä, mutta mä olen varma, että ainakin 3 hytissä on tapailtu jonkunnäköistä seksin kaltaista. Se, että mihin se on johtanut, niin kuitenkin toi saa jo porno etuliitteen. Enpä tiennyt muuten, että on ollut pornoristeillä.
0: No niinpä, aika moraalitonta menoa.
1: Kyllä täysin moraalitonta.
0: Joo, että eikös Eckerölain ole sellainen, että siellä ei paljonkaan pornoilla.
1: Mua ihmetyttää, että tämmöinen juttu nousee vielä pintaan, kun, vai onko toimittajakuntakin muuttunut niin, että jotka nappaa tämmöisistä näin hennoista nyt asioista kiinni, koska kai sä muistat Igorin.
0: Muistan,
1: Igor,
0: joo.
1: Igor, jolla oli bussi,
0: juu,
1: jossa oli lävistystä ja pornoa.
0: Joo.
1: Niin, mikä show?
0: Missä show? Ei missään. Autoon tulevien miesten, siis nyt puhutaan taas Susanna Penttilästä, autoon tulevien miesten henkilöllisyys ja ikä tarkistettiin heidän OnlyFans-tiliensä perusteella. Noniin. Eli tilivahvistuksessa menee Penttilän mukaan jopa 48 tuntia, joten bussiin ei myöskään voi hypätä aivan spontaanisti. Samalla viive antaa osallistujille mahdollisuuden miettiä, haluavatko he todella tulla kuvattaviksi, eli siinä oli tarkoitus tehdä uutta OnlyFans-sisältöä, kyllä, Susanna Penttilän tuleviin videoihin.
1: Jos se outoa, että sitä ei mihinkään tehtäisi, se olisi vaan tämmöinen ulkopromo.
0: Ja se, että kun tuo bussihan oli aika pitkäänkin parkissa tuossa Bolt-areenan naapurissa bussipysäkillä, niin Penttilä perusti tätä laitonta pysäköintiä sillä, että siinä on valvontakamerat, joten jos joku tulee bussia töhertämään, niin kamerat pystyvät sitten taltioimaan tämän töhertäjän.
1: Ja, ei saakeli.
0: Ja se
1: seksin
0: harrastaminenkin on sitten mennyt niin, että jos sitä siis on harrastettu, niin bussilla tai siis tällä pakulla on ajettu johonkin tällaiseen rauhalliseen paikkaan, koska jos on Bolt-areenan siinä ympäristössä, niin siinä tulkinta on, että se on julkinen paikka, että edes autossa ei sitten seksiä saa harrastaa. Mietinpähän vaan, että onko esimerkiksi niissä urheilukadun, jotka ovat siinä ihan naapurissa nämä asunnot, niin eikö nekin ole julkisella paikalla, niin saa siellä asunnon sisällä?
1: Mutta jos mä nyt ne vähät, jotka mä tiedän, ketkä siellä kadulla asuu, niin en usko, että siellä kyllä hirveästi harrastat.
0: No sekin on tietysti totta, että luonnolliset syyt johtavat seksittömyyteen.
1: Just näin. Siellä on kato 2 aikuisia ihmisiä, joilla on molemmilla oma elämä, eikä tuommoisia haureuksiin ole aikaa.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Scorpions tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Oon miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.
22: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
23: Sähän oot alasti.
22: Enkä ole. Onhan mulla housut.
23: Missä sun paita on?
22: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
23: Siis mitä?
22: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
24: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään.
25: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Nyt White Power, tai siis väitettyyn White Power-tervehdykseen.
2: Ja jotenkin tuntuu, että tällä on ikään kuin jo päätös tehty, että mitä se on ollut, koska vaikka nyt voisi kuvitella niin, että reagoi liian voimakkaasti, mutta Iltalehti kirjoittaa, nyt tuli päätös MM-tuomarin White Power-käsimerkistä. Näin skandaalinäkyä selitetään.
1: Mikä tämä White Power-merkki ylipäätään edes on? No, siis eihän tämä nyt ole tämmöinen natsitervehdys.
2: No vaan. Ei. Mä olin itsekin täysin, mä en tiedostanut mikä se on, mutta se on niin kuin OK-merkki toisinpäin käännettynä.
1: Ahaa.
2: Näitä on täällä lehdessä ilmoiteltu.
1: Miten helvetissä semmoinen tehdään toisinpäin?
2: No noin, just noin.
1: En mä saa.
2: Jos OK on näin, niin silloinhan tämä...
1: Tämä on niin kuin nyt OK, mitä mulla... Joo, ne jotka myöhemmin katsoo tätä ruudusta, niin ehkä näkevät.
2: Ja nyt teet sen White Power-merkin ja käännät sen toistepäin.
1: Niin kuin näin voi.
2: No,
1: eihän mä osaa.
2: Nyt sä teet sitä... No koitapa laittaa kättä vaikka alemmas ja roikotat sitä.
1: Niin kuin tällä viisiä. Onko tämä White Power?
2: En minä tiedä. Ei muuta kuin, että se käännetään toistepäin.
1: En mä tiedä mitään.
2: Semmoinen mies sinä oot.
1: Puoli tuntia sitten täällä oli epäselvää, missä päin on merenkurkku ja perämeri, ja nyt ei White Power-merkkiä tiedetä.
2: Siis jatkaan pelkkää epäselvyyttä, piistajaa täynnä. Tätä tapausta seurannut uutisointi ei heijasta sitä, kuka minä olen. Ymmärrän tietysti, miten ele on tulkittu ja kadun sitä, mutta haluan kuitenkin hyvin selvästi ilmoittaa, että en tietoisesti tai tahallisesti tehnyt väitettyä käsimerkkiä. Näin Evans on sanonut FIFAn tiedotteessa, jota BBC siteeraa. Ja jotenkin tuntuu, että tämäkin seliteketju tältä tuomarilta, niin tämä on jotenkin niin kuin rujo.
1: Niin.
2: Tämä on niin kuin rujo, miten niin kuin se pilkotaan palasiksi. Ja mulle tulee semmoinen olo, että tällä tavalla pilkottu, niin siellä on napsu syyllisyyttä mukana. Mä en vaan voi mitään.
1: Mä en ymmärrä tätä kohua, mutta luotan kaikkiin osapuoliin, kun no, en tiedä mitään.
2: Jos olisit joskus tehnyt elämässäsi jotain, niin sä ymmärtäisit. Meillähän on esimerkiksi Suomessa pysähtynyt televisiotuotanto siitä syystä, että joku kertoi, että tuossa ohjelmassa on tehty natsitervehdys. Ja natsitervehdys on sellainen, että käsi menee etuviistoon, käsi ylöspäin, natsitervehdys, niin kuin tiedät.
1: Muistan erään suomalaisen keihäänheittäjän.
2: Annas mä kerron nyt loppuun.
1: Anteeksi.
2: Ja sitten kun tilanne painettiin nappula, että televisio-ohjelma on poikki. Ohjelman kokoluokkaa voi kertoa se, että Suomen suosituin reality-ohjelma Big Brother oli kyseessä. Ja silloin kun tämän mittasuhteen ohjelma laitetaan poikki, että on tämmöinen natsitervehdys tullut, niin totta kai tämmöinen pitää tutkia, niin en jaksa sen kummemmin niin kuin lähemmin alkaa, että mitä kaikkea siinä tapahtui. Valtava määrä etsintää, mutta sieltä löytyi todellakin kuva, missä yksi asukkaista naispuolinen niin on tämmöisen natsitervehdyksen kanssa tekemisissä pysäytyskuvassa. Mutta kun pysäytyskuva laitettiin normaaliksi, eli normaali videokuva, joka liikkuu, niin se oli häviävän pieni hetki, että missä käden liike tavoitti ikään kuin liikeradallisesti sen natsitervehdyksen, mikä ei ollut millisekuntiakaan tunnistettavissa tällaiseksi tervehdykseksi siinä liikkuvassa kuvassa, mutta kun kaikki löytyy pysäytyskuvasta käytännössä, kaikki kielletty, kun sä vaan osaat pysäyttää se oikeassa kohdassa, niin mulla on vähän semmoinen olo, että tämä on haluttu nähdä supersuurena mahdollisuutena tämänkaltaiseen katastrofiin, että siellä on tuomari päätynyt White Power-merkkiin, jota selvästikään me kumpikaan sun kanssa ei tiedetä, mikä se on.
1: Mä en ole ikinä kuullutkaan tämmöisestä White Power-merkistä.
2: En minäkään.
1: Ai, tää on White Power-merkki.
2: No just näin.
1: Meidän tuottajamme Heidi on kaivannut nyt tämän.
2: Joo, no se oli joo, se, mitä mä sulle äsken yritin selittää, mutta kun sä et osaa satana kääntää kättä toistepäin.
1: Osaanpas, mä voin näyttää, tää tulee yhdeltä mun vanhalta kaverilta, joka no ammatilta on lentäjä.
2: No sä yritit sitä jo äsken yhdellä
1: niin,
2: kädellä.
1: Hän laittoi aina, kun mentiin baariin, niin hän laittoi tälleen lentäjälasit. Mä nyt yritän kuvailla, hän laittoi näin, kun on niin kuin OK-merkkiä, ja sitten tulee lentäjälasit, ja sitten hän totesi, että hän on Mähösen Aune tuolta Sauvosta.
2: Kyllä te ootte ollut saatana haluttu duo varmaan baarissa.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio
1: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
10: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
13: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
14: Syyllinen.
13: Kadutteko te mitään?
14: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
13: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
17: Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetääks laivalle?
19: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
12: No?
9: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
12: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Ah!
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: 7.58.
2: Tuossa kauheassa MM-kisalähetyskiihkossa, missä White Power-merkkiä näytettiin, niin unohtui sanoa se pihvi tästä hommasta. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn tutkinta toteaa, että Evans ei rikkonut liiton sääntöjä, ele tulkittiin tahattomaksi ja alitajuiseksi, ei tahalliseksi ja ylitajuiseksi White Power-merkiksi.
1: Me jatkamme uutisilla. Uutisten jälkeen Battle Beast, tulossa myös Alice Cooper ja Rammstein. Ja jos muuten oikein kunnon natsitervehdyksen haluatte nähdä, niin käykää googlaamassa. Oli eräs suomalainen keihäänheittäjä aikanaan, jolla oli tämmöistä keskinäistä huumoria, niin kuin keihäänheittäjille kisoissa on. Oli tämä saksalainen Boris Henry, niin tämä suomalainen keihäänheittäjä, joka muuten viskoi keihästä todella pitkälle aikanaan, niin hänhän teki tällaisen ihan oikean kunnon natsitervehdyksen.
2: Niin, se ei jäänyt, niin kuin sitä ei tarvinnut selvitellä.
1: Joo, Boris Henry taisi vastata samalla mitalla.
2: Okei, okay, no joo, mutta kyllähän on hyvä tervehdys.
1: Se ei epäselväksi kenellekään.
2: Kokeilevia osaksi tehdä toista kertaa putkeen ne lentäjälasit.
1: Tällä
2: kyllä, kyllä, vaivattomasti.
1: Joo.
2: Sä osaat käytännössä lentää.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Radio
1: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
16: Me naiset!
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
19: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netkisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netkisor.fi.
20: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
21: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
22: Hei, itketä maanantai.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Donald Trump, Yhdysvaltain presidentti, täytti 80 vuotta sunnuntaina. Yksi iso osa synttärijuhlia oli vapaaottelu, ja tämä oli siis ihan oikea UFC-kamppailu, näin ymmärsin.
2: Joo,
1: Valkoisen talon night. Pihalla.
2: Kyllä, joo. Kyllä. Ja uskomatonta, mutta totta, se kulki nimellä UFC 250, mikä liittyy ehkä vähän tähän Amerikan tärkeään numeroon.
1: Joo, Yhdysvallat 250 vuotta, Donald Trump 80 vuotta, nämä olivat mukava yhdistää.
2: Katsoin eilen jälkilähetyksenä Viaplay-palvelusta, vähän muutin tota lausuntaa, että jengi ei tee mainokseksi, niin kyllä mä sanon, että jos haluaa semmoiselta niin kuin patriotismilta vapaan alueen, niin kyllä kannattaa katsoa se. Siinä ei ollut mitään semmoista niin kuin yli-isänmaallista kouhotusta. Ja siis tämä on myös jenkkimittareilla mitattuna. Enempää ei voisi niin kuin mällätä sillä tosiasialla, että sotilaat, jotka olivat sijoitettu katsomaan, niin heidän USA-huudoilla sekä valkopääkotka, onko se merikotka vai mikä tämä on tämä jenkkien?
1: Joku kotka.
2: Valkopäinen, no tietysti valkopäinen kotka, se rasistikotka. Eikö valkoinen ole rasistin
1: merkki? No eikö se vähän sitten ole, niin.
2: Niin tämä esiintyi lähetyksessä. Pitkät mahtipontiset kävelypätkät Dana White, UFC:n megajohtaja, sekä sitten presidentti Trump, heidän yhteinen kävelynsä ikään kuin päänäyttämölle. Ja kaikki kuvanauhat, inserteiksi kutsutaan tällainen kuin Pofinska, niin missä käytiin tätä amerikkalaista suuruutta, oli sotaveteraaneja, oli sitä tätä, näytettiin kalustoa, hävittäjien ylilennot, sitten siellä oli joku saatana superpommittaja lentokonekin veti ylilennon, siitä ei kuulunut mitään muuta kuin mahtipontinen ääni, mitään ei näkynyt. Mutta se oli niin valtava patriootti perkele sirkus, mitä mä olen koskaan nähnyt.
1: Joo.
2: Ja sitten siellä tapeltiin välillä.
1: Niin siellä tapeltiin välillä ja ihan tosissaan tapeltiin.
2: Joo, siis korttihan joo, oli.
1: Näin ei ollut mitään näytösotteluita.
2: Ei ollutkaan. Tästä on esimerkiksi Aleksi Nurminen, yksi selostajista, tapahtuman selostajista, itsekin vapaaottelija. Hieman tämmöisellä muka-eläkkeellä tällä hetkellä, mutta vähän ehkä parantelee paikkoja, niin hänhän oli etukäteen pistänyt ihan läjään tämän illan, että tämä tulee olemaan taas sirkus. Mutta hän joutui itsekin kääntämään vähän kelkkaansa, koska ottelut olivat tasokkaita, plus mikä on todella harvinaista. Nyt oli kaikki yhdellä kortilla, yleensä näitä kortteja on kolme näissä otteluilloissa, mutta nyt oli kaikki ottelijat yhdellä kortilla. Jokainen ottelu oli TKO. Eli tyrmäys.
1: Technical knockout.
2: Joo, kyllä. No. Jokainen ottelu päättyi siihen.
1: Mun täytyy muuten tunnustaa semmoinen asia, kun mä en ymmärrä tätä vapaaottelua. En siis mitenkään vastusta sitä, siitä ei ole kysymys. Mutta mä en ymmärrä tätä vapaaottelua, enkä muutenkaan kamppailu-urheilua. Mä en tiedä, mitä tarkoitetaan, että ollaan yhdellä kortilla tai kolmella kortilla.
2: Niin, siis kun on nämä otteluparit, ne on rankattu tiettyjen niin kuin pisteiden mukaan. Sitten kun vaikka ottelupari Joonas ja Jarkko,
1: niin
2: he pääsevät kortille numero yksi, joka on niin sanotusti otteluaika, kellon aikaan siellä vähän alkuillasta, että siellä ollaan vielä niin sanotusti pisuaarilla 90% kansasta, että siellä ollaan niin sanotusti kiipeämässä sinne pääkortille.
1: Mutta nämä Valkoisen talon...
2: Ja anteeksi, tämä voi mennä toistepäin, että se voi olla kortti numero kolme ja sitten pääkortti on ykkönen ihan sama, mutta...
1: Mutta nyt mä ymmärsin, että idea joka tapauksessa, mutta nämä Valkoisen talon pihamaalla otelleet, niin ne oli kaikki niin kuin samalla kortilla. Ne oli niin kuin kaikki niin kuin tosi kovia.
2: Joo, kyllä. Se oli vain ja ainoastaan yksi kortti.
1: Just
2: otteluita oli valtavasti sillä tavalla, että perinteisesti siinä olisi ollut monen kortin ottelijoita, mutta nyt mentiin yhden kortin taktiikalla ja niin kuin totesin, se oli tosi tasokas niin kuin tällä tavalla kamppailu-urheilullisesti. Oli mielenkiintoisia ottelupareja ja sitten se nyt vaan on fakta, että ennen kaikkea ne, jotka ei ole ihan siellä syvällä ytimessä, kuten esimerkiksi itse, niin ymmärtää paljon helpommin, niin kuin, että tuo on oltava voittaja, koska tuo toinen on pyörtynyt.
1: Just.
2: Tai tuomari on keskeyttänyt sen. Ja jos jokainen ottelu päättyy näin, niin se on aika usein sitä, mitä kansa haluaa.
1: Kyllähän ne aika absurdeja kuvia on, mitä näytetään. Tällainen valtava otteluareena, miten tätä nyt sitten kuvaillaankaan, on Valkoisen talon eteläiselle nurmikolle rakennettu.
2: Se oli ja oikeasti sitten ihan friikin näköinen. Mun mielestä se ei vaan, niin kuin, ton ei kuulu olla tuollainen.
1: Ja sitten nämä ottelijat lämmittelevät Valkoisen talon suuressa eteisessä, jossa on totuttu näkemään kaiken näköisiä valtionpäämiehiä ja sun muita.
2: Joo, mä joudun ottaa tämän niin kuin kelaustoiminnon eilen niin kuin käyttöön, koska mun piti katsoa se uudestaan. Se näytti niin käsittämätöltä ja mä mietin, että onko tässä käytetty jotain tällaista kromakia-juttua, että tässä ei ole aidossa paikassa, mutta kyllä siellä oltiin ihan aidossa paikassa ja se tuntui mun mielestä tosi väärältä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Oli puhetta Valkoisen talon edustalla, tai paremminkin eteläisellä nurmikolla pidetystä vapautteluillasta linkittyen Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlallisuuksiin, Donald Trumpin 80-vuotispäiviin. UFC-pomo Dana White, hänhän on Donald Trumpin hyvä ystävä, ja mä en tiennyt sellaista asiaa, että Dana White aikanaan silloin, kun Trumpilla oli presidenttikampanja 2024 käynnissä, hän junaili Trumpin vieraaksi tähän Joe Roganin, ymmärtääkseni edelleen,

Enkin maailman kuunnelluimpaan podcastiin. Ja tätähän pidettiin kampanjan kannalta ihan kullanarvoisen tärkeänä. Ja väitetysti tämä UFC-matsi, vaikka Trump lajin ystävä onkin, niin tämä on ollut eräänlainen vastalahja Dana Whitelle ja siis sen näkyvyys tälle UFClle. Siis sehän on ihan mieletön.

0: mutta oli se niin kuin, minun mielestä he olivat rakastavaisia, kun he kävelivät yhdessä Valkoisesta talosta kohti otteluareenaa.
1: Joo, kun tässä muistelee niitä vaaleja, kun vastaehdokkaana sitten lopulta oli Kamala Harris, kun Joe Biden vihdoin ja viimein sitten tajusi, että ei tässä nyt oikein kunto enää riitä. Mm. Hänet käytännössä pakotettiin luopumaan ehdokkuudesta. Niin muistelee, minkälaisten tyyppien kanssa Kamala Harris ja Donald Trump poseerasivat siinä, missä tosiaan Trumpilla oli Joe Rogania ja oli Dana Whitea ja monen näköistä taisi olla tämä, mikä sitä artisti, jolla on kyllä hieno kesäbiisi, tämä Kid Rockia ja tämän tyyppisiä.
0: Niin, mitäs Kamalaat löytyy?
1: No, hänellä oli tämmöisestä akateemisesta maailmasta ihmisiä, jotka eivät nyt varsinaisesti oikein kenellekään. Olihan hänelläkin totta kai, siis totta, monet rock-tähdetkin ovat kannattaneet Kamala Harrisia, mutta
0: joo, hänellä se oli ykkösrivi niin kuin julkiksista, niin, oli Kamala Harrisin puolella, jos piti valita.
1: Joo, mutta niin kuin se, että nämä tämmöiset akateemisesta maailmasta tutut ihmiset ovat lähinnä tuttuja akateemisessa maailmassa.
0: Mietin nyt, että kun sä olisit järjestänyt tuommoisen akateemisen otteluillan, niin oishan se ollut varmaan vähän tylsempi kuin se, mitä nähtiin.
1: Joo, niin kyllä Trump osaa pureutua, vaikka, niin kuin totesit, niin vaikka viihdemaailman, musiikkimaailman isot tähdet tuntuvat olevan pääsääntöisesti demokraattien kyllä, kannattajia. Kyllä. Niin kuin muistellaan silloin, kun Bidenista tuli pressa, niin siellähän oli justiin sinunkin näkemä Foo Fighters ja juu, mitä kaikkea olikaan, Springsteenit sun muut.
0: Joo, ja 1250 juhlistahan, kun sieltä niin moni artisti perui, vedoten siihen, että Trumpin osasto ei oikein miellytä, niin Trumphan ilmoitti, että itse asiassa koko niin kuin mahdollinen konserttitapahtuma perutaan, että kun niitä perui tarpeeksi paljon, niin Trump ei sen kummemmin häkeltynyt muuta kuin, että no okei, poistetaan tämä.
1: Mutta siitä huolimatta, että nämä tästä kannattajakorteista ikään kuin puuttuvat, joo, niin silti Trump selkeästi osaa vedota kansan syviin riveihin.
0: Sanoppa
1: ja sieltä löytyy Rogania, ja sieltä löytyy Dana White, ja sieltä löytyy tämän tyyppisiä hahmoja.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta joo.
0: Mut pistäpä tämä kotimaisiin, mitä tuossa äsken mainittiin, ennen kuin kappaletta alettiin kuuntelemaan. Koitapa kytkeä tämä kotimaisiin mittasuhteisiin. Ja olisiko se enemmänkin, sä muistat ne yhdet surullisen kuuluisat EM-kisat ja niiden avajaiset, mitä Suomessa. Että olisiko se lähempänä sitten tätä meidän niin kuin joutsenlipputuotetta tai joutsenmerkkituotetta?
1: Mä visioin vaan sellaista vastaavan kaltaista tapahtumaa, sen ei tarvitse nyt olla UFC, ymmärtääkseni meidän tasavallan presidentti nyt ei välttämättä ole vapauttanut
0: ihmisiä.
1: Niin se voisi
0: olla Immu Fight Club.
1: Niin se voi Mäntyniemen pihalla siellä. Nyt kun se on remontoitukin koko laitos ja siellähän on piha-aluetta, niin äkkiäkö sinne nyt jonkun teltan kyhää, jonne häkki tulee. Ja
0: kyllä, tai sitten tuohon Sörnäisten
1: Valavuori ja Palander tulee sinne ottamaan uusintamatsi. Eikö tämä pottukoire ja Valavuori?
0: Just näin.
1: Koska, ja Valavuorihan on vanha kokoomuksen ehdokas, joka sai ihan kunnioitettavan äänimäärän 2007 eduskuntavaaleissa tällainen muistikuva, niin siinä olisi vähän tämmöistä lukkarirakkautta urheilumies, kokoomuspresidentti Alexander Stubbiakin kohtaa.
0: Vielä tuohon amerikkalaisten tähän UFC-iltaan pakko sanoa, että kyllä se niin kuin överijunttius, mikä siitä kaikesta paistoi semmoinen yliamerikkalaisuus, niin se huipentui siihen massiiviseen ilotulitukseen. Siis aivan järjetön määrä dollareita taivaalle, eikä näyttänyt miltään muuta kuin, että herneet riitti siihen, että sytytetään kaikki samaan aikaan ja sitten tapahtui joku valtava räjähdys. En ole ikinä nähnyt niin tyhmän näköistä ilotulitusta, mutta kuitenkin saatanan paljon räjähteitä taivaalla.
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
10: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
9: Silloin oli vaan ahtaat hytit.

0: Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, super duper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Hei, itketään maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
16: Parhaat kotimaiset elokuvat.
18: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
19: Siinä oli pari muuttujia.
16: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Sofia Virta, vihreiden puheenjohtaja, hän oli henkisen kasvun retriitillä.
2: Eikä ole
1: erikoisjoukot
2: päällä.
1: Formaatissa.
2: Joo, ei missään perusohjelmassa, vaan hän on osallistunut formaatissa.
1: Aivan uskomattoman lapsellista läppää, siis puhua jostain henkisestä kasvusta. Ja sitten kun hän väitti tuossa eilen illalla pitämässään tiedotustilaisuudessa, että tämä oli täysin suunniteltu juttu, no niin on varmaan hänen osaltaan se olikin, koska eikö tästä suurin piirtein puoli vuotta aikaisemmin tiedetä erikoisjoukkojen nämä kilpailijat, että tämmöiseen ollaan menossa. Plus, että hän ei ollut muistanut tästä suuresta suunnitelmasta kertoa selkeästikään vihreiden muulle puolueen johdolle.
2: Joku, siellä on joku verran harmistusta.
1: Harmistusta oli, kun eduskuntaryhmän puheenjohtajakaan ei tiennyt, missä puolueen puheenjohtaja on, eikä varapuheenjohtajistokaan tuntunut tietävän, ei tiennyt puoluesihteerikään. Eli kenelle tästä suuresta suunnitelmasta oikein nyt oli kerrottu sitten?
2: Joo, ja sitten tämä Sofia Virran ilmoitus tästä harkinnan alaisena tehdystä päätöksestä. Eli kun puoli vuotta sitten hän on saanut tietää, että tähän ohjelmaan pääsee, niin hän on harkinnut huomattavan ajoissa sitä, että kannattaa olla eduskuntatyöstä pois, kun sitä eniten hänen pestissään tarvittaisi.
1: Joo, Sofia Virta, joka on istunut eduskunnassa vuodesta 2019, oletus on, että hän tässä 7 vuodessa tietää talon tavat jo melko lailla hyvin ja tietää ennen kaikkea sen, että juuri tähän kesäkuun viimeisille viikoille kasautuu paljon äänestyksiä, paljon intohimoista keskustelua, erityisesti kun tässä on kohtapuoliin taas vaalikampanjatkin alkamassa ensi kevään taistoja ajatellen. Viime päivinä on kuohuttanut Ville Rydmanin lausunnot näistä STEA-avustusten kriteereistä. On ollut Kultaranta-keskustelut, äärimmäisen tärkeä ja arvovaltainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen foorumi, jota muun muassa Kenian presidenttikin kunnioitti läsnäolollaan. On ollut vaikka mitä, jossa vihreiden puheenjohtaja loistaa poissaolollaan, koska hän kasvaa henkisesti Lohjalla. Eikö sitä Lohjalla kuvata?
2: Mä putosin tässä kohtaa, kun tässä nyt henkinen kasvo ja lojo. Mutta ei mennä nyt siihen sen enempää. Mutta mä haluan nostaa myös, niin onhan tässä hyviä asioita. Sofia Virtahan tulee, mikä on, niin tätähän tapahtuu tätä todisteisuutta hyvin paljon muutenkin, mutta Sofia Virtahan todistaa, että ei televisio ole tänä päivänä mitenkään niin kuin kuolemaan kuopattu median osa-alue, kuten ei radiokaan ole.
1: Ei,
2: ja täältä on upea esimerkki siitä, että televisio otti jälleen kerran niskalenkin siitä, että kuin tärkeä näkyvä alusta se on ihmisille. Sofia Virta on mennyt rakentamaan omaa egopumppaustaan niin, että

0: se olisi kansalle mahdollisimman monipuolisesti nielastavissa. Hänen oman suosionsa kasvattaminen tässä on kyseessä. Omat henkilökohtaiset haasteet sun muut on täyttä höpö-höpö-hommaa. Varmasti siinä on omaa haastavuutta, kun osallistuu vaikeasti suoritettavaan ohjelmaan, mutta hän on rakentamassa Sofia Virtaa. Mun mielestä vähän tämmöistä, niin kuin, nyt ei ole mitään politiikan kanssa tekemistä tässä kommentissa. Hän on köyhän miehen Sanna Marin 3.1. Hän haluaisi ikään kuin samanlaisen niin kuin suosiomyräkän kuin Sanna Marin itselleen ja sitä kautta sitten rakentaa jonkun kansainvälisen uskomattoman uraputken. Ei tarvitsisi täällä harmitella näissä pienissä ympyröissä. Sofia Virta haluaa matkan.
1: Onko siellä Tony Blair-instituutissa
0: just
1: vielä
0: tilaa jollekin tsupparille?
1: Koska vihreiden puheenjohtajan mentävä aukko voisi olla.
0: Joko hän, juu. Tämä tahtotila on kova.
1: Joo. Viestintätoimisto Tekirin toimitusjohtaja, perustaja, mitä kaikkea onkaan, pitkän linjan toimittaja Harri Saukkomaa Ilta-Sanomille on arvioinut tätä Sofia Virran niin eilistä tiedotustilaisuutta ja koko tätä viime päivien soppaa seuraavalla tavalla. Hän toteaa Iltikselle näin. En voi uskoa, että pelkästään ihmisenä kasvaminen oli syy osallistua ohjelmaan. Puhutaan kuitenkin TV-sarjasta, jolla on 300 000 katsojaa. Se on sellainen 300 000 katsojan hunajapurkki.
0: No katoppa vaan. Minun mielestä erittäin upeasti sanottu sama asia, minkä äsken tuossa kävin.
1: Se on hunajapurkki, mille nyt kyllä haluttiin päästä. Ja ymmärtääkseni tämä erikoisjoukkojen kausi, missä Sofia Virta on, niitähän kuvataan niin kuin aina kaksi melkeinpä kerrallaan.
0: No tällä hetkellä jo kahta kyllä vaan.
1: Niin tämä tulee just silleen mukavasti ensi keväänä alkuvuodesta.
0: Se on vaan sattumaa.
1: Se on aivan sattumaa, että huhtikuussa vai koska sitten onkaan, onko ne maalis vai huhtikuussa eduskuntavaalit. Mutta juuri niihin aikoihin oikein mukavasti, niin kyllä tätähän tässä on mietitty. Ja Saukkomaa,
0: niin naisvihamielistä läppää, mitä sä heität. Sä oot ihan sairas.
1: Mä olen naisvihamielinen.
0: Sä oot sairas.
1: Hei, minä olen naisvihamielisyydestäni tunnettu. Kysy keneltä tahansa minun ekseltä.
0: Sä oot vassari, natsi, naisvihamielinen.
1: Hei, tää on nyt niin mielenkiintoinen aihe. Pitää palata tähän 8 jälkeen. Otetaan tähän vähän äänilevymusiikkia ja uutisia ja lisää musiikkia. Ja
0: olisiko mitään tämmöistä henkisen kasvun musaa?
1: Oh.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Center.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
18: Sehän on huoltovalo.
17: Joo. Minne veis huolettavaksi?
18: Vie veholle.
17: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
18: Määräaikaishuoltoon.
17: Mitä?
18: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
17: Oikeesti?
18: Ihan oikeesti.
17: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
19: Uhkailu. Alistaminen. Vaino.
20: Pakottaminen. Laiminlyönti.
21: Seksuaaliväkivalta.
22: Kontrollointi. Halveksunta.
23: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Ja sen verran naisvihamielinen bändi on, että yhtään naista ei Bon Jovi historiansa aikana ole jäsenekseen huolinut.
2: Joo, ja onko koskaan
1: vaikka
2: ollut...
1: vaihdoksia on tapahtunut paljonkin bändissä.
2: Joo, niin... onko studiossakaan ollut yhtään naista, joka on... ei ainakaan ole nostettu esiin koskaan vihamielisyys.
1: Hei, sen verran pakko jatkaa vielä tästä Sofia Virran tapauksesta, josta emme ole koko alkuviikkona, emmekä viime viikon loppupuolellakaan. Sehän lähti perjantaina. Tai oliko oikein torstaina lähti ihmettelyä, että missä on Sofia Virta. Ja sitten kun oli nämä Kultaranta-keskustelut, häntä ei näkynyt sielläkään. Ja sitten kävi ilmi, että hän on erikoisjoukkueen kuvauksissa.
2: Miksi ei odota, että allas on täynnä, jotta voi alkaa käymään Sofia Virta-keissiä läpi?
1: Joo. Sen verran olemme äskeisestä puheenvuorostamme henkisesti kasvaneet. Että...
2: Okei. Ollaanko me osallistuttu jokin ohjelmaan?
1: Mä en tiennyt, että nämä...
2: Fab Fiveen. Muistatko tämän uskomattoman ohjelman?
1: Kyllä. Joo, seuraavaksi me stailataan sut.
2: Yes. Mutta mitä olit sanomassa?
1: Niin, kun minä olin siinä Petollisissa ja sehän on myöskin monelle, mä oon huomannut ainakin tuolla, kun on tätä Petolliset alumniakin, alkaa olla jo aikamoinen joukko, kun ohjelma tulee 2 kertaa vuodessa ja jokaisessa kaudessa on semmoinen 18-20 kilpailijaa, niin kyllä siellä muutama on väittänyt henkisesti kasvaneensa muutaman hassun päivän aikana, mitä sitä nyt sitten kuvataan. Itselläni ei käynyt näin. Mä tulin entistä lapsellisempana sieltä ulos.
2: Siis sähän, sustahan tuli ihan pelle siellä, koska mähän sain sut
1: mä
2: kiinni.
1: Mä en ymmärtänyt mitään.
2: No, kyllä sä ymmärsit jotain, mutta niinku ehkä kaikista sairaan juttu, mikä sun omaa niinku henkilökohtaiseen tietämykseesi on lisätty, niin äijähän purskahti vittu itkuun.
1: No niin, kävi.
2: Sulla tuli tämmöinen emotionaalinen purkaus ja mä en kyllä ennen tykkimies Moisiota nähnyt tuommoisessa niinku tyttöjen olotilassa.
1: Just näin. Siis mä paljastin mun tunteeni. Mä kasvoin miehenä.
2: Eli se oli matka.
1: Joo, mä kasvoin miehenä sellaisiin mittoihin, että mähän voisin olla vaikka miesten mielenterveysviikon mannekiini.
2: Kyllä voisit.
1: Viime viikollahan vietettiin miesten mielenterveysviikkoa juuri perinteisin menoin. Itkekää miehet enemmän on kehotus. Voi luoja.
2: Kun pitäisi sillä kyynärpäällä lyödä siihen kossupullan pohjaan ja sillä tavalla rusahtaa korkki helpommin auki. No ei.
1: Nyt ei puhuta miehistä eikä mielenterveysviikosta, vaan puhutaan naisvihamielisyydestä. Minua on häirinnyt tässä viime päivinä ja erityisesti eilen, kun Sofia Virta nyt illalla astui itse esiin kertoessaan erikoisjoukkoihin osallistumisesta, niin mua on häirinnyt se, että tästä on tehty tällainen, tai ainakin yritetään tehdä, tällaista naisvihamielistä. Miksei Mika Poutalan ja Ville Kauniston osallistumisesta erikoisjoukkoihin tullut samanlaista kohua? Tämä on pelkkää naisvihamielisyyttä. Heti kun löydetään kaunis nuori nainen johtamaan merkittävää puoluetta, niin sitä yritetään lyödä naisvihamielisyyskortilla. Miksi Mika Poutala ei saanut samanlaista kohtelua?
2: Joo, ja tätä ääntähän pitää nimenomaan Sofia Virran fanzone.
1: Juuri näin. Ja se fanzone on äänekäs. Se on tuolla Threadsissa ja Twitterissä.
2: No, mutta niin on heidän esikuvansakin äänekäs.
1: On. Mutta sen sijaan vihreät RP:stä, RP siis on rekisteröitynyt puolue, sieltä ei tunnu löytyvän kovinkaan paljon Sofia Virtaa puolustavia puheenvuoroja. Joo. Oras Tynkkynen, Fatim Diarra, vaikkapa nyt sitten Rosa Meriläinen, joka nyt ei ole kansanedustaja kylläkään, ketäs muita tässä voisi ottaa, ja Saara Hyrkkö. En ole havainnut, että he nousisivat, nämä tämmöiset vahvat vihreät, nousisivat sieltä esiin puolustamaan puheenjohtajansa ja hänen henkistä kasvuprosessiaan TV-ohjelmassa.
2: Oikeus, kyllä. Joo, ei ole noussut.
1: Sofia Virran oma fanikunta kyllä puolustaa, mutta nämä vihreät, juuri se porukka, jolle Sofia Virta väittää antaneensa nyt sitten vastuun ja valtuudet hänen poissa ollessaan.
2: Joo,
1: ei ole Ville Niinistökään tullut tuolta esiin, tosin en ole ihan nyt sitten vuorokauteen katsonut, mutta ei ainakaan kovin äänekkäästi puolusta.
2: Hälyttäviä ristiriitaisuuksia tähän selityksen mereen. Ja yksi tämmöinen, mikä on niin kuin selvästi flirtti kansalle, niin tämä yksi epäselvyys, joka liittyy rahaan. Virtahan kertoi tiedotustilaisuudessa, että hän ilmoitti etukäteen eduskunnan hallinnolle, että haluaa luopua palkkiostaan kuvauspäivien osalta. Ja tämähän on nyt kansalle, vähän niin kuin polttoaineen pumppuhinta tai joku sellainen, mikä ei liity nyt äänestettävään poliitikon millään tavalla potentiaaliseen tapahtumaketjuun, niin tämähän on oikeasti flirtti nyt tälle niin kuin tuomitsevalle törkeälle kansanosalle, että hän on valmis jopa ollut luopumaan rahoista. Mutta kun perkele, kun siellä on semmoinen peijoni istuu siellä puhemiehen paikalla, joka on linjannut ikävällä tavalla tämän toimintatavan vähän eri mittakaavaa, nimittäin ei ole sellaista toimintatapaa, että voidaan valtionkonttorille lähettää eduskunnalle korvamerkittyä rahaa. Näin Halla-Aho sanoi eduskunnan toimittajille tiistaina. Niin koko ajan tulee semmoisia hönttejä yrityksiä selviytyä tästä tilanteesta, mutta kaikki tuntuu nyt niin kuin, ihan kuin tulisi koko ajan pissa lirvahtaisi omille töppösille.
1: Mm.
2: Tässä selittelyketjus.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sellaisen piirteen mä oon huomannut parina viime päivänä, että hyvin monen mielestä on niin, että jos kyseessä olisi mies, jos Sofia Virta hänen tilallaan olisi joku mies, niin mitään kohua ei syntyisi, että kyllä lehdistö vaan murjoo tällaisia nuoria naisia.
2: Just näin.
1: Mutta ei siitä montaa viikkoa tarvitse taaksepäin mennä, kun on ollut, en nyt muista kuka nyt voisi olla hyvä esimerkki, mutta kun joku perussuomalainen tai vaikka kokoomuslainen antaa jonkun lausunnon jostain, niin, ja sitten lehdistö ottaa tästä kiinni, niin huudetaan tuolla sosiaalisen median kanavat täyteen, kuinka persuvihamielinen suomalainen lehdistö oikein onkaan, kuinka kokoomusvihamielinen lehdistö oikein onkaan, että lehdistö muuttuu ihmisten mielessä vihamieliseksi aina sillä hetkellä sitä kohtaa, joka silloin on tikun silmässä.
2: Juuri näin. Ja nyt on niin kuin muistutettava siitä, että tämä on tämän fanikunnan itselleen määrittelemää keskustelukulttuuria, eli käytännössä hyökkäilyä aina sinne päin, minne niin kuin on suotuisampi tuuli. Ei, me olemme itse, nyt otetaan, sanotaan sitten, että me olemme itse valinneet, että meidän keskustelukulttuurimme on tällä hetkellä näissä väreissä. Mihinkään tämä ei tule tästä todennäköisesti muuttumaan. Me syytämme, me haluamme kääntää katseen pois itsestämme ja hyökkäämme tuplakovuudella parhaan mahdollisen vastustajan kimppuun. Se, että kuinka Sofia Virta tulee pikku lantsareissaan tästä selviämään, niin on hyvin mielenkiintoista nähdä, koska mun mielestä kenkä on jo vähän hörpännyt vettä enemmänkin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio.
1: Rock. Radio.
0: Rock.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetääks laivalle?
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
0: Scorpions tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.

0: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Haluatko osallistua kanssani tämmöiseen huvittelulaitteen kyytiin nimeltä Sofia Virta?
2: No?
1: Nimittäin tänä aamuna Sofia Virran ympärillä ollaan oltu aika voimakkaastikin ja lisää on virtaa luvassa, nimittäin nyt lusikkansa soppaan työtää eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman.
2: No niin, kokoomuksen yksi nykyään vahvoista miehistä voineen sanoa.
1: Selvästi naisvihamielinen, kun tällä tavalla haluaa Sofia Virrasta oman siivun itselleen. Westman nostaa esiin kysymyksen siitä, voisiko mahdollinen sopimus erikoisjoukot-ohjelman tuotantoyhtiön ja kansanedustajan välillä olla perustuslain kanssa ristiriidassa, jos siihen olisi kirjattu velvoite läsnäolosta ohjelman kuvauksessa. Nyt mennään tähän klassiseen tuotantoyhtiön tekemään sopimukseen, joka juridisesti on aika usein paikkaansa pitämätön, mitä tulee tämmöisiin korvaussummiin, jos osallistuja ei noudata näitä ja näitä. Mutta on siellä paljon oikeitakin asioita, mutta mä en nyt usko, että tämä lähtisi elämään uutta elämää lukisopimuksessa mitään.
2: Joo,

0: Kunnalliset on ihan no iso on ohjelma. Se on iso ohjelma.
1: Lasken kyllä ne molemmat saman kokoluokan jutuiksi. Kyllä.
0: Se on iso ohjelma, mutta on siinä varmaan kansanedustajuuden kannalta, näin ihan siis maallikkona ajateltuna, sellainen ongelma, kun minäkin aikanaan sen sopimuksen tein Petollisiin, niin sitouduin olemaan puhumatta tästä yhtään kenellekään.
1: Joo.
0: Että tällaiseen ohjelmaan olen menossa ja siitä, että sitä kuvataan silloin ja silloin. Ja nämä oli tiedossa siis kuukausia. En nyt tarkkaan muista, ei se nyt ihan puolta vuotta tainnut olla, kuinka kauan aikaisemmin tämä oli tiedossa, mutta sanotaan ainakin 3 kuukautta oli tämä homma tiedossa.
1: Joo.
0: Niin sitouduin olemaan puhumatta siitä ja tästä kenellekään. Niin ihan samanlaisen soppari varmaan Sofia Virtakin on saanut liittyen tähän erikoisjoukkoihin. Niin nyt tullaan tähän, että voiko kansanedustaja ylipäätään sitoutua olemaan kertomatta tästä asiasta oman puolueensa eduskuntaryhmän puheenjohtajalle, eduskunnan puhemiehelle, eduskunnan varapuhemiehelle, tai mahdollisesti, jos hän olisi, mitä Sofia Virta nyt ei ole, hän ei ole ministeri, niin voisiko hän olla kertomatta tästä omalle ministerikollegoille, valtioneuvostolle, että kuinka sitova tosiaan tällainen allekirjoitus on?
1: No mähän en voi mitenkään tätä sopimuspaperia tietää, mutta jonkun verran noita papereita tullut nähneenä, tai on tullut nähtyä, niin mä en millään usko, etteikö Sofia Virta olisi pystynyt omalle tärkeälle osastolleen pystynyt tiedottamaan tästä asiasta. Ja jos hän ei ole ikään kuin ottanut eduskunnan tärkeitä ihmisiä, oman puolueen tärkeitä ihmisiä tähän piiriin ja ilmoittanut tuotantoyhtiölle, niin silloinhan virhe on ainoastaan Sofia Virran. Ja sitten, okei, jos ei mitään olisi tapahtunut ja sitten vaikka Sofia Virta olisi toiminutkin sillä tavalla, että hän on kaikkea tätä allekirjoitettua paperia vastaan toiminut ja ilmoittanut ihan kaikille eduskunnassa ja eduskunnan ulkopuolella, että by the way, mä oon erikoisjoukossa, että hoitakapa mun hommia vähän tuossa välillä, niin tuotantoyhtiöhän on semmoisessa tilanteessa, että joko he heivaavat tämän aiotun osallistujan pois, mutta jos hänellä on niin paljon kiinnostavuusvoimaa taustalla, niin sitten tuotantoyhtiö nuolee omat haavansa ja antaa tämän väärin tehneen osallistujan osallistua ohjelman tekoon.
0: Jos tässä viime päivien kohussa on joku voittaja, niin se on erikoisjoukot ohjelma.
1: Kyllä, täysin.
0: TV-kanava Nelonen, Ruutu, täysin. Kuin myöskin sitten tuotantoyhtiö, koska ohjelma on nyt tällä hetkellä se kaikkein puhutuin TV-ohjelma.
1: Kyllä, ja siis haluan nostaa esille, että onnittelut Panichei.
0: Onnittelut, kyllä.
1: Joo. Finland.
0: Juuri siis.
1: Ei sekoiteta niihin tanskalaisiin.
0: Joo, tämä on ohjelmalle ihan lottovoitto.
1: Aivan täyden, aivan täyden. Siis tämä on mennyt nyt, tässä pelissä on ollut vain yksi maali.
0: Kyllä.
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule pirumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Herra budjettiministeri!
6: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: Enkä.

0: välttämättä tätä mihinkään viholle ala viemään yhden öljyvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
2: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, super duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: On aika uutisten jälkeen Aerosmith ja vaikka mitä kaikkea, rock-uutisiakin tulossa.
2: Pakko tänään kyllä mainita, että siis superhauskaa seurattavan tällä hetkellä Sofia Virran Instagram-tilin vuodatukset fanikuntineen ja sitten heti perään Sebastian Tynkkynen omien näkemysten kanssa. Tässä on kyllä vielä, kyllä mä veikkaan, että joulua asti tällä eletään.
1: Joo, mä tykkään tästä Tynkkysestä ihan vilpittömästi, koska musta se oli niin mahtava se.
2: Hän kasvoi BB:ssä tällaiseksi.
1: Niin kasvoi, sinä olet luonut Sebastian Tynkkysen, näin voitaneen sanoa. Sinä olet luonut myös Niko Saarisen.
2: Näin on.
1: Joo, niin tämä Tynkkynen silloin, kun oli Pride-kohu, en muista mikä Pride-kohu olikaan menossa, mutta ei esitänyt niin kauhean paljon aikaa ollut. Niin, se oli tämä Päivi Räsäseen linkittyvä, kun korkein oikeushan tuomitsi Päivi Räsäsen korvauksiin ja Sebastian Tynkkynen, hän joutui ihan henkeään pidättelemään kesken Strasbourgissa olleen kokouksen, kun Suomesta kantautui niin traagisia uutisia, niin hän tästä Prideista totesi tässä omassa somepuheenvuorossaan, että
2: voi, se oli voimakkaana.
1: Jonka hän halusi tähän Päivi Räsäsen tapaukseen nyt linkittää tämän Priden.
2: Joo.
1: Että hän ei ymmärrä sitä, että kun hän on homo ja hän miehensä kanssa, he haluavat vaan elää semmoista normaalia elämää, että he eivät halua linkittyä niihin tyyppeihin, jotka kulkevat jotkut dildot sarvina päässä tuolla jossain kulkuessa.
2: Eikö siis Sebastian Tynkkönen ole huumormia?
1: Oli mä. Tynkkysmäisen vakavasti vielä tämän kertoi. Mutta mie nauroi. Mä tykkäsin.
2: Joo, ei siinä ole mitään niin muuta mahdollisuutta kuin viihtyä.
1: Et tuolla dildot päässä mennään ja juhlitaan jotain seksuaalista vapautumista. Semmoisia tyyppejä hän ja hänen miehensä eivät ole.
2: Tällä hetkellä siis politiikkojen sarvien kalistelu sosiaalisessa mediassa on käynnissä. Upeat fanikunnat seuraavat molempien esimerkkejä, ei siinä mitään, mutta kyllä.
1: Pitäisikö mukin nyt laittaa tuonne someen kuva itsestäni, kun mä olen siellä Petollisissa, on näitä tämmöisiä promotiotarkoituksia olevia kuvia vielä minulla käyttämättä, vaikka tästäkin nyt on jo kohta 2 vuotta aikaa.
2: Ja vaikka käyttäisit toisen kerran, niin ei mene.
1: Laittaisin kuva ja totean, että toivottavasti joku keski-ikäinen mies saa tästä osallistumisestani voimaa. Tämä oli tämmöinen henkisen kasvun paikka. Ne 6 päivää, mitä mä siellä olin.
2: Ja pitäisikö siihen liittää vielä jotenkin niin, että oot saanut elää elämää, joka on älyttömän helppoa ja ilman haasteita olevaa niin kuin arkipäivästä toiseen
1: just
2: menemistä?
1: Siis mä tunnustan avoimesti, että olen päässyt, vaikka on ollut
2: siis kaikenlaista. Sullahan on käynyt hyvin.
1: Vaikka on välillä ollut kivikkojakin tiellä, niin siitä huolimatta aivan varmasti olen päässyt keskivertoihmistä helpommalla. Aivan varmasti.
2: Joo, ja oot tehnyt helvetin paljon kyllä duunia, että siitä polusta tulee helppo.
1: Joo,
2: ja sua
1: aina olen oikaissut, kun on vaan suinkin ollut mahdollista.
2: Mutta olisiko sun kuitenkin järkevää käydä terapiassa, että onko tämä niin kuin liian helppoa?
1: Ai niin. Niin hitto, kun se miesten mielenterveysviikkokin jo meni.
2: Niin sä et voi nyt loppuvuoteen ottaa mitään.
0: Radio Rockin Korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
14: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
13: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
14: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
13: Chiquita, super duper, Ferdinando.
15: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
13: Juu, dinner takes it all.
15: Oh.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
20: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
20: Vie veholle.
19: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
20: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
20: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
20: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
21: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
22: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
23: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
24: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
25: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
26: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
27: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.

0: Radio Rock.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
8: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huollettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
16: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
19: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Hei, kuka ajaa?
21: Mä oon juonut vaan 4.
22: No, mä oon itse asiassa poltellut.
23: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
20: No totta kai, obviously näin.
23: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
24: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
25: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
20: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
26: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
20: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
26: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
26: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
27: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.

0: Duff McKagan ja Susan Holmes McKagan, Three Chords and the Truth, Radio Rockilla sunnuntaisin iltakasilta.
1: That was Ozzy Osbourne, I Don't Want to Stop. What could you say about Ozzy? I don't know.
2: We don't have
1: to say
2: you.
1: Everything about everything here.
2: No.
1: It speaks for itself.
2: We love you, Oz, and your legacy lives on for Evs.
1: You picked this next Guns N' Roses song, didn't you?
2: I did.
1: Yeah, you like Shadow of Your Love.
2: Yeah, well, I was watching, again, I don't know, scrolling through social media, and it was an interview that you were included on from Download, and I think you ask everyone, what's your favorite Guns N' Roses song? And it cues to, like, different people in the audience, and they say their song and why. And, like, you know, you get the Jungles and the Paradise and yeah. Rocket Queen, and
1: yeah.
2: And then another couple said Shadow of Your Love.
1: Yeah.
2: Because they like the guitar in it or something.
1: I love playing that. I love playing that song.
2: We don't play it enough, I figure.
1: No. You're right. Okay. Well, Guns N' Roses, Shadow of Your Love.
3: Radio. Rock.
4: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu, relax, paa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Moni!
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kaupoin.
17: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
20: Onko lelujen aika ohi?
21: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
22: Mulla on muovinäpit!
23: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
24: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
26: Ei olla koskaan nähty.
25: Eikö? No keitä te sitten ootte?
26: Me ollaan uutuusjuomia.
25: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
26: No S-Marketista tietysti.
27: Elämä on ruokaa. S-Market. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
28: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
29: Me Naiset. Kärkkäiseltä löytyy.
30: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
31: 6 mäntyt, 6 mäntyt, tammi.
32: Ja vaahtera. Haapa,
31: koivu,
32: haapa,
31: koivu, raita
32: ja pihlaja.
31: Kuusi,
32: haapa
31: ja lava,
32: leppä, tuomi,
31: koivu,
32: vahtera,
31: kataja,
32: pihlaja,
31: mänty,
33: tammi ja kuusi.
34: Kuusi mänty,
33: tammi ja
32: vahtera.
34: Haapa, koivu, raita ja
32: pihlaja.
0: Kuusi Haapajalava, Leppä, Tuomi, Koivu, Vahtera, Kataja, Pihlaja, Mäntytammi ja Kuusi.
1: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
0: Metsien

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin. Fonum. Puhelin
3: huollot pikana. Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.

0: And that was UFO with Natural Things, Susan Holzman. Kagan picked that UFO song. Good choice.
1: It's a good one.
0: That's going to end our show this week. Three Chords and the Truth, baby.
1: Yeah, I thought it was a good show. Let us know what you want to hear, of course. Hit us up with your requests. And let us know what concerts you're checking out this summer. We hope to see you at a GNR show, of course. And until then, be cool, kind, and keep rocking on.
0: Keep rocking, guys. See ya.
1: See
0: ya.
2: Radio Rock. Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
8: Haalo.
9: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi. Mä oon Untamo.
10: No moi, Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano.
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule puuhiloon.
14: No mikäs sulla nyt on?
15: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
14: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
15: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
16: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
17: Hot Lipsin verkkokauppa.

0: Muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Moni!
2: Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi lelut. Sammuta se, sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhu!
14: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Hei, itketään.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Miten voin auttaa?
1: Moi. Mä oon Untamo.
0: No moi, Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: puuhimoon. Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
11: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
13: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia puutarhaan.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Halo?
18: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
17: Jep.
18: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
17: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
18: Joo.
17: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
18: Mikä?
17: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, oli ongelma mikä.

0: mikä hyvänsä, soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille vaikka lentokoneella, eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: Nordisk.fi Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk.fi Plus. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Grillaajan tulikuumalinja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
11: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
12: Hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
0: Voi rähmä.
19: No, mikä nyt?
0: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Radio Rock.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Moni! Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
15: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
16: Syyllinen.
15: Kadutteko te mitään?
16: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
15: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
17: Halo?
18: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
17: Jep.
18: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
17: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
18: Joo.
17: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
18: Mikä?
17: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
18: Oikeasti?
17: Ihan oikeasti.
19: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
20: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Ei itketä maanantaina.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa.

0: ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
6: Halo?
7: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
6: Jep.
7: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
6: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
7: Joo.
6: Siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
7: Mikä?
6: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
7: Oikeasti?
6: Ihan oikeasti.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Karhu!
11: Jore, leiki kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä Ruben, Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

say a prayer. Hope that someone is out there

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ah! Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Herra budjettiministeri!
8: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
1: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
1: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
0: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro!
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä.

0: yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio
1: Rock.
2: Kärkkäiseltä löytyy
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
17: Pelipäivän.

0: mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Onks toi punkki?
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Haalo.
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Moni! Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoin.
14: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelut. Sammuta se! Sammuta se!
19: Mulla on muovinapit!
20: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
21: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Joo, kertotallin luonnetta.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhuu! Maali!
10: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa.

0: nettisor.fi.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio
1: Rock. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Areena Maku.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
7: Ja vaatera, haapa,
6: koivu,
7: haapa,
6: koivu, raita
7: ja pihlaja.
6: Kuusi,
7: haapa
6: ja lava,
7: leppä, tuoni,
6: koivu,
7: vaatera,
6: kataja,
7: pihlaja,
6: mänty,
4: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
7: vahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
6: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
9: Halo?
10: Hei, tuossa kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeasti?
9: Ihan oikeasti.
11: Ponnista, rakas. Ponnista.
12: Tuu, Jani, pois sieltä.
11: Ponnista, pää näkyy jo.
12: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
11: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
12: Mitä? Miten niin?
11: Kätilö, mihin menit? Halo?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

Tätä on 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock. Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkki.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika nopeasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No. Ja...
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisiin visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa hoosianna.
2: Joo, isot häijuulet tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulis.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä. Avaa

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
4: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
1: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saarennokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaina.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio
1: Rock. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.